Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei i kjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Hetta tjei, kristligt kringvarp.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jern Strand ur Norra. Her evner Evil ved Reiner. Etter en opptøkka fra februarmannen 2023 og kjelden i Uskala 4. Og til Iktus med steg for opptøkkene.
1: God kvöld. Halleluja. Det är till lov att säga halleluja in i er. Åttan att, ja. Yes. Pius inte lägga sig röjmar här. Här har vi ett fralse till att synja, bia, tala, allt det här som god inskyr är i skolta. Halleluja. Välkommen till detta första möte i dessa möterögnen som vi får här vid Jörn Strand. Och vi har glätt att komma till det här. Är det andra som har glätt sig till det här? Ja, amen. Hur ska jag känna Jörn Strand? Jörn Strand, han är där. Jörn, han kan rejsa sig upp och så får vi se. Ja, ska du rejsa dig upp? Vill du det? Han är en god norrman. Takk og lov. Skal vi få lage det her kveld i Herrens senter? Jesus, vi prøver å takke deg for det, at vi kunne savne oss her kveld. Vi takker deg for det, at ditt evangelie er livende, tog at du er livende, tog at du sikrer i verdens makt, tog at du knuster djevelens makt, tog kunne vi gledast og være fri. Jeg ber deg om for at etter møte i kveld, og møtene som er etter vigeskiftet, skulle være sådant när en människa kunde bli förlöst. Människa kunde bli frälst, människa kunde bli grött. Och människa skulle möta där vid tyne kraft. Här du teker om dig, fävner dig. Visar att du älskar dig, lukar mig inte kvar stöv och dig. Jesus, vi bia till. Vi bia till. Signa du att det. Vi tryckva. Vi tryggva at du erst her, og tuin andir her, og tuin styrkir her, tuin kraft, tuin grøvande kraft, tuin frelsande kraft her. Takk, Jesus. Amen. Amen. Jeg vil lukka lesa i Rombraunen 8:16. Her stendur, tui er skammest ikkje vi evangeliet. Det är ju kraft Guds till frälso. Kvarjon tui som tror. Kvarjon tui som tror. Vad är evangeliet för näga? Jag också säger, vad är evangeliet? Stort och grått så är det här påskaparen om Jesu fullgörda verk av Golgata. Han sa upprörst. Båskaperen om at han som ble knustor, drypen, gjør det til alt for te og med. Det er evangeliet at vi boer til. Han røpte fullgjørst av krossen. Han røpte fullgjørst. Og her let han frelseveien opp for te og for mer. Amen. Så vidt går i trygg, og han sier fullgjørst av vers, kunne støye inn av veien som fører av et liv. Videre til tvært. Hetta einaste vevren til himmels. Det einaste vevren til himmels. Til jøknon Jesus. Og jøknon hans er fulltjøra versk. Til tvær veier. Til tvær veier. Spurningen her. Kvært vele to. Kvært vele jeg. Ein vever fører til det avia løyve. Inn i løs, men hin fører inn i ævja, deia, inn i mørk. Hetta vikskiftet, innskje vidt av pojka av veien som fører inn i løs, inn i her solen skuiner alt, Her ungen pyna er, her ungen elendig høyde er, her ungen plava er, til det er så vidt vilja etter vi gift. Amen. Takk, Jesus. Ungen anna, ungen anna. Jeg vil bare dodja i meg selv. Jeg vil bare dodja i meg selv og lade Jesus komme til. Halleluja.

0: i kväll får. Orra handel och svårdvaret. Du räcker ut din hånd till tegn, under och mirakler i kväll. Att du ser vår behov, Herre. Ser vad vi tränger till, Gud. Halleluja, vi är samlade i ditt namn, Jesus. Halleluja, ingenting är för stort och vanskelig för dig, Far i himlen. Vi priser dig för du är uppståndelsen och livet. Och vi tackar dig för denna kvällen, Far, så vi kan komma samman i ditt mäktige namn för att ära dig och prisa dig och vara samman med dig. Halleluja, Far, för ett privilegium det är att vara frälst, Herre. Tack, tack för frälsen i Jesu namn. Halleluja. Amen. Amen. Nydelig. Oj, oj, oj. Wow. Så fantastisk å få lov å komme og være sammen med dere rundt det viktigste som finnes. Det er den boka her. Vi er privilegiert som får lov å komme sammen og dyrke Jesus og bygge opp hverandre på den høyhellige tro. Så jeg regner med at dere forstår norsk. Ja, de aller, aller fleste. Nå har jeg vært på Færøyene noen ganger, og jeg begynner å forstå mer og mer. Spesielt når det står skrevet, så har jeg jo fått hørt så mange ganger at dere er jo flyktninger fra Norge. Og det er ikke munker fra, var det Irland? Nei, nei. Han sa noe veldig fint i dag. Han sa, det går jo ikke an at vi stammer ifra munkene fra Irland, sa han. Det hadde jo bare blitt en generasjon hvis det var munker, liksom. Så det hadde ikke blitt noen færøyinger av munker, altså, det er helt sikkert. Så jeg tror nok kanskje det var rebellen fra vikingene som måtte rømme fra Norge. Så veldig bra. Flott og flott å få lov å være sammen. Vi har jo noen gamle folkeviser i Norge, og det ligner veldig på alt dette dotter og dotter. Og så det er mye, mye, mye likt, mange ord som en etter hvert blir litt sånn familiær med. Flott å få lov å komme hit og være sammen i kveld og denne helga. Jeg har forventning, og har hatt stor forventning. For ja, jeg er blitt litt glad i denne øya, de øyene her også. Var her for mange år siden. Første gangen var i 1994. For jeg gifta meg med kona mi i 94. Og vi var blitt sammen akkurat, mens jeg var på vi har akkurat blitt sammen, og jeg husker vi ringte veldig mye herfra på kveldene borte i Klaksvik. Vi hadde møter sammen med en som heter Kai Tønnesen, og vi var i en kino, husker jeg, en kino borte i Gloria, Solo Dio Gloria, i en kino der. Og det som kanskje aldri kommer til å glemme var alle de barna som ble fylt med den hellige ånd og begynte å tale i tunger. Det sitter i meg som et minne for livet. Det husker jeg, de lå rett ut, barna. De kom helt opp. De ville ikke bare fram sånn, men barna kom helt opp i kinoen, og så ramlet de om, og så lå de, og så lå de og talte i tunger. Det var nydelig. Det var nydelig, nydelig. Så det var en flott opplevelse, og den sitter i. Halleluja. Men nå er vi her, og det er Jesus også. Så for deg som ikke kjenner til meg da, så er jeg en evangelist fra Norge. Og i 1991 ble jeg en kristen, og før det så hadde jeg hatt store narkotikaproblemer. Jeg gikk ut og inn av fengsler. Nå er det jo så lenge siden at jeg husker ikke hvordan det var. Jeg er en ny skapning, så jeg kan ikke klare å relatere tilbake til det livet der, for alt er nytt, Og sånn, men det eneste jeg kan huske var at det var bare håpløshet. Det var liksom ikke noe lyspunkt I noen ting. Og livet var egentlig ikke mye verdt å leve, følte jeg på den tiden. Men så bøyde jeg kne for Jesus, og jeg ble døpt I den hellige ånd. Med en gang, jeg ble født på ny, og åndsdøpt på en gang. Halleluja. En stund trodde jeg at folk som ikke var åndsdøpt, ikke var frelst. Men fordi man måler jo ut fra seg selv, som regel. Men fordi at jeg kom I et miljø hvor de sa at den hellige ånds dåp, det slutta I år 70 etter Kristus. Da stoppa miraklene. Det var bare for de 12 apostlene. Så jeg kom inn på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og det var jo litt sånn luthersk. Jeg vet ikke om det samme her, her på Færøyene, men det var liksom litt sånn lutheranere, kaller vi det I Norge. Og de tror på Guds nåde, og de frelst. Men akkurat når det kommer til det med den hellige ånds dåp og mirakler og sånn, så tenker man at det slutta I år 70 etter Kristus. Men jeg har enda ikke finnet det bibelverset, hvor det står. At se, jeg med dere alle dager inn til år 70 etter Kristus. Jeg så glad ikke det det står I Bibelen. Alle dager inn til enden. Og vi ikke kommet til enden enda. Og da han her, og han med også nå. Og han I går og I dag til evig tiden samme. Det finnes ikke noen forandring og skiftende skygge I ham. Men disse menneskene hadde ikke en personlig erfaring av den hellige ånds dåp. Men når jeg ble åndsdøpt, så hadde jeg ikke noe begrep om hva det ville si å være kristen. Hadde ingen forutinntatte meninger. Kanskje litt I forhold til kirke og død og begravelser og sånn. Men jeg hadde ikke møtt levende kristne. Så når jeg da tok imot Jesus, så ble jeg åndsdøpt og begynte å tale I tunger, uten at jeg hadde hørt tungetale, aldri hørt tungetale. Og så ringte telefonen, Og da fikk jeg et kunnskapsord, en visdomstale. Så jeg sier til hun som ba med meg til frelse, det Harald som ringer, sier jeg, før hun borte og tar opp telefonen. Det Harald som ringer, sier jeg, vet du. Og så tar hun opp telefonen, så var det en som het Harald som ringte. Og så fikk jeg et budskap til han, og jeg visste ikke hva budskap var, men en var så fylt med den hellige ånd, sånn at dette jo noe som fungerer, og da skjønner jeg at det heter nådegaver. Jeg hadde vært frelst bare I noen minutter, kanskje en halvtime, og så begynner gaven å fungere. Det nydelig. Så jeg fikk en sånn skikkelig start I kristenlivet mitt, og så gikk jeg inn da på et rehabiliteringssenter, og der sa de til meg, nå må du roe deg ned litt. Du ikke himmelen enda, sa de. Det ikke bare halleluja. Ja, forsiktig. Og kan bli en veldig hard nedtur. Og jeg visste jo hva nedtur var, vet du. Jeg hadde jo vært narkoman. Så jeg visste jo godt hva nedtur var for noe. Så de skulle forberede meg på en sånn... Så de sa, ikke fly for høyt. Men skaden var skjedd. Halleluja. De kom for sent. Jeg var allerede åndsdøpt, vet du. Så det Herren løfter opp, vet du, det klarer ikke noen å dra ned. Nei, sånn startet hele vandringen min, og det ble en veldig sånn flying start. Og så bruker jeg å si, jeg liker å lage litt sanger, og I hvert fall holdt på med det mye før, spesielt. Så holdt jeg den siste sangen som aldri blitt ferdig. Den heter «Det ikke bare halleluja», tenkte jeg å kalle den, med litt humor. For det også litt takk og lov og prise Gud og lamme, halleluja, glory, glory, abba, fader, maranata, Herren kommer, Jesus lever. Gud god, og det seier, så det ikke bare halleluja. Halleluja. Amen. Så det litt sånn. Ja, så jeg aldri fått gjort den ordentlig ferdig, men en dag skal jeg skrive den ferdig. Så det sånn det Så da har vi hilst på hverandre, og så vet du hva slags galning som på besøk her nå. Halleluja. Men det ble sånn, og når jeg da fikk oppleve Jesus, så kom det umiddelbart et ønske om at dette må andre få oppleve. Jeg ble løst fullstendig ifra narkotika og alkohol. jeg var bare 26 år gammel når jeg ble frelst. Men jeg hadde vokst opp I et hjem med alkohol, eldre brødre. Så jeg begynte å røyke tobakk når jeg var 12 år gammel. Og var med brødrene mine og drikke. Og så når jeg var 16 år så begynte jeg å ruse meg. Og når jeg ble 26 år så satt jeg med sprøyta I armen og var blitt narkoman rett og slett. Og så ropte jeg på Gud av et oppriktig hjerte. Og han kom, og så frelste han meg og fylte meg med den hellige ånd. Alle lenker og bånd forsvant. Og så ble jeg også helbredet fra hepatitt C. For det hadde jeg fått på grunn av at jeg hadde brukt urene sprøyter. Og da hadde jeg fått viruset hepatitt C. Men det ble fullstendig helbredet. Jeg vet ikke helt når det skjedde, men det står et glad hjerte gir god legedom. Og jeg tror det var I et eller annet møte når jeg sang, er det rart at jeg glad at de virusene kapitulerte. Halleluja. De sa bare, jeg orker ikke mer. Det blir for mye glede her. Så forsvant virusene og har ikke sett dem siden. Halleluja. Så et glad hjerte gir god legedom. Det noen glad mennesker her I kveld? Da er det helbredelsesmøte. Det glade møter. For du blir ikke deprimert av å møte Jesus. Det kjenner ingen som har blitt døpt I den hellige ånden, som kommer deprimert ut av møtet etterpå. Men mange har kommet deprimert inn. Men det så viktig å bli fylt av ånden og få et nytt møte med Jesus. Da det god legedom på mange måter. Og I kveld så har jeg lyst at vi har forventning til at vi skal bli helbredet. Skal vi være med på det? Har vi forventning til at det går an å bli helbredet? Kraften forsvant ikke I år 70. Vi tror ikke på det, og om vi tror på det, så må du omvende deg. Kan du komme frem I ettermøte, skal vi be for deg. Halleluja. Men kraften virksom, og jeg må jo bare si at ettersom årene har gått, så har jeg fått lov ved Guds nåde å be for syke og se at de blir faktisk helbredet. Veldig mange. Jeg kom faktisk akkurat fra Afrika for bare... Når var det? Var det I januar eller noe sånt? I Nairobi, vi var på en menighet der I Nairobi, og besøkte dem. Og så ba vi for en dame som hadde tre store svulster I hodet. Det var et sånt konferanse for kristne, og det var vel mellom 10 og 15 000 mennesker til stede der I den konferansen. Og så proklamerte evangeliet der, og så kommer det fram til forbønn, for vi skal be for syke, inviterer til det. Og da kommer det tre menn med en dame på rundt kanskje 25 år, som ikke klarte å gå, for hun hadde tre store svulster I hodet. Og de var store, det var sånn at når jeg la hendene på hodet hennes, så kunne jeg kjenne det var akkurat som hun hadde tre bakhoder, sånn. Tre store sånne utvekster. Og øynene, de var bare lå rullet bak, sånn at du så bare det hvite I øynene på. De øynene var rullet bak, for det var noe som svulsten klemte på, presset på ting inne I hodet da. Så øynene var rullet bak. Så hun kunne jo ikke se noen ting, så hun ble bare ført fram da. Og så la hendene på henne, og bare ba en kort bønn. Og så bare I Jesu navn vær helbreda jeg kunne jo be på norsk der nede vet du. Så det var litt befriende så de skjønte jo ingenting allikevel for noen tror at du skal forstå bønnen men det jo Gud som hører bønnen så bare I Jesu navn vær fri, vær helbreda og så fortet jeg meg videre vet du, til neste mann for det sto jo lange køer med mennesker som ville bli bedt for. Så var jeg bare kommet en eller to til som hadde rekt å be for, så hører plutselig en jubel bak meg. Og så snur jeg meg, så ser de der. Og da var det sånn, fikk jeg vite dagen etterpå, for jeg fortsatte bare å be, at øynene var rullet tilbake. Så hun sa, jeg kan se, jeg kan se. Plutselig fikk hun syn igjen, og kreftsvulstene forsvant fullstendig I Jesu navn. De ble helt borte. Så kraften forsvant ikke I år 70, altså. Nei, den I virksom I 2023. och nettop fått lov att uppleva ett sånt stort flott mirakel. Och så kommer de fram dagen efterpå i möte och vittnar om att så säger de att igår kväll så skedde det många mirakler. Det var blinde som fick syn igen, döva som hörte och kräftsjuka blev helbredet och det skedde massa i det mötet. Och så tänker man gånger att och varför sker det så mycket i Afrika och kanske inte i Norge, tänker många hemma i Norge. Men det sker mycket i Norge också och det sker mycket på Färöarna. Ja, du är ju ett levande bevis på att Herren helbreder. Han tänk hade kraften försvunnit i år 70 så hade inte du suttit här nu kanske. Nej. Det är ju bevis på det. Så det sker mirakler. Senest i förra veckan så kom det en man och fortalt mig om att jag hade bett för han för 25 år sedan. Han hade problem med stämmebånden. Och så han kunde inte heva rösten utan att stämmen sprack. Det han klarte det blev bara sån det var något fel med stämbanden så det tårte inte för mycket belastning. Så hade bett för den i Jesu namn och så visste inte ännu mer. Så kom han alltså här i ett par veckor sedan tror jag. Och så kommer han och säger du bad för mig för 25 år sedan och jag har fortalt honom om det problemet och så säger jag har inte haft några problem med stämmen sedan den gången på de 25 åren sa han. Så Jesus är i verksamhet. Och nu ska vi snart ta lite i Guds ord för det han sände sitt ord och helbredet dem. Det är vers jag tror på. Han helbreder på många måter. Du har gaven, ikke sant? Du har håndspåläggelse. Du har också någon sån svedeklär, arbetskläder, forkler och svededuker. Det är troens bön. Salve med olje. Det är många vägar till helbredelse. Och det är för att Gud är så intresserad i att vi ska ha det gott. För vi är skapta i Guds bilde och han välsignat oss. Så vi är skapta i Guds bilde och för att vara gjenstand för Guds välsignelse. Det är utgångspunkten i Edens hage. Det är det optimala. Vi är designade för att vara samman med Gud och vara gjenstand för hans välsignelse. Är inte det fint? Det är originalen, planen ifrån Edens hage. Men så kom synden in och ödla. Och då kom det ödeläggande krafter på grund av syndefallet. Tyven kom, ikke sant? För att stjäla, myrda och ödelägga. Och så kom det ödeläggande destruktiva krafter in i världen. Men så kom Jesus och bara ordnet upp på Golgata. Där på korset besegrade han synden och döden. Och dessa ödeläggande krafterna är övervunnet i Jesu namn. Halleluja. Och därmed så kan vi komma tillbaka i Guds gode plan, nämligen vara samman och ha samfund med Gud och vara gjenstand för hans välsignelse. Det är lönner sig att vara kristen. Halleluja, det är bäst att vara frälst. Och jag hoppas att hvis du är här ikväll och inte känner Jesus, så hoppas jag att du känner dig fattig så att du kan komma till Jesus och bli rik. Halleluja, för du är fattig utan Jesus. Det är fattigdom på överste hylle och har fått tak i denne frelsen og samfunnet med Gud og komme inn i Guds gode plan. Halleluja. Amen. Så jeg skal ta litt rundt dette med kan jeg få lov å lese litt fra Bibelen med deg i Markus evangelium kapittel 6. Der står det noe flott. Markus evangelium kapittel 6. Och från vers 54 tänkte jag kanske där. Ja. Markus evangelium kapitel 6 och vers 34. Då de kom ut av båten kände folket ham igen. Alltså kände folket Jesus igen. De sprang omkring i hela området och de begynte att bära de syke på sänger till de städerna at de hørte han var. Hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, så la de syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og så hør på den. Og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Det er et nydelig ord. Og jeg har lest dette, og jeg elsker akkurat det. For du skjønner det at jeg vet ikke om det sånn på Færøyene, men i Norge, så det noen kristne som så opptatt av at det jo ikke alle som blir helbredet. Og på grunn av at ikke alle blir helbredet, så tenker de at de må være forsiktige og ha ikke for mye fokus på helbredelse og mirakler. For folk kan jo bli skuffet. Hvis de liksom rører ved ham og ikke blir helbredet, så blir de jo skuffet. Og så det noen som sier da de jo ikke bare syke, men da de syke og skuffet. Og da det bedre at de bare syke, tenker de. Og det, jeg forstår ikke den teologien der. Men egentlig så har jeg også opplevd at disse menneskene oppriktige mennesker som har omsorg faktisk, fordi når de sier sånn at de vil ikke love helbredelser, og så kommer det masse sånne ting som det. Og så sier man da at, ja, noen ganger kan jeg komme i snakk med noen, og de sier, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og så tenker jeg, nei, det jo sant det. Men betyr det at vi ikke skal be for syke, bare for ikke alle blir helbredet? Det sånn at vi skal slutte å gå til legen, bare for alle som kommer til legen ikke får hjelp? Så skal vi alle slutte å gå til legen da. Fordi at det jo noen som ikke blir frisk når de går til legen. Vi tenker jo ikke sånn når det gjelder legen. Hvorfor skal vi tenke sånn når det gjelder Jesus? Ja, men det kan jo hende du kommer til legen. Du må ikke fokusere så mye på legen. Fordi at tenk om du kommer til legen, og så blir det ingenting han kan gjøre. Og da du jo ikke bare syk, men da du jo syk og skuffet. Så jeg tror det best at du lar være å gå til legen så ikke du blir skuffet. Det jo ingen som tenker sånn. Ikke sant? Men hvorfor skal vi tenke sånn plutselig i Guds hus? Nei, men så det jo i grunnen sant. Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke alle vi ber for blir friske. For jeg opplever det samme at det jo ikke alle. Men hør på det som jeg synes var så fint. Og det står, her står det i hvert fall, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da skjønner jeg at det om å gjøre å være i den kategorien som vil røre ved ham. For alle som rørte ved ham ble helbredet. Det står ikke noe om de som ikke rørte ved ham. Kanskje var de som ikke ble helbredet. Og hvorfor rørte de ikke ved ham da? Kanskje de møtte noen som sa, du må ikke fokusere så mye på mirakler. Må ikke liksom, det viktig å ha litt sunn skepsis. Tenk om denne blodsottige kvinnen hadde møtt sånne mennesker. Husker du hun som hadde lidet av blødninger i 12 år? Husker dere henne? Den kvinnen som var blodsyk, 12 år, ingen leger kunne hjelpe. Så hørte hun Jesus kommer. Og hva gjorde hun for noe? Hun trengte seg gjennom. Hun tenkte ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk, tenkte hun. Så hun trengte seg på, for det var mye folk, og så grep hun tak i kappen til Jesus, og så gikk det en kraft ut ifra Jesus, og så ble hun fullstendig helbredet. Amen. Halleluja. Og alle som rørte ved ham, blir helbredet. Og da tenker jeg, selv om ikke alle blir helbredet, så hvis du i hvert fall skal være i den kategorien som har sjans for å bli det, så må du være i den kategorien som innstilt på å røre ved ham. Amen, du må ha en innstilling at du vil ha det Jesus har for deg. Fordi at han lønner den som søker ham. Og da det i hvert fall viktig hvis du trenger et mirakel å være i kategorien søke han. Amen, du trenger deg på. Du vil ha det, du trenger det. Og det noe i Guds hjerte som liker at folk trenger seg på han. Halleluja. Og han belønner mennesker som har den innstillingen. For det står at han lønner den som søker han. Det står ikke noe om de andre. Jeg vet ikke, men Gud god, og hans nåde stor, og alt det. Men det noe i Jesus sitt vesen, som at han liker at vi trenger oss på. Og derfor så det så viktig å ha den innstillingen. Jeg vil trenge meg på for å gripe mitt mirakel. Det noe med det at vi utsetter Guds rike eller for et angrep, og vi nesten river det til oss med makt.
1: Och det var det denne kvinnen gjorde som var blodsattig. Hon gick på Jesus och så tog hon det till sig nästan med makt på en måte. Är inte det förundligt? Och dere känner ju den historien hur Jesus snudde sig runt och sa: "Vem var det som rörte vid mig?" sa han. Och så säger disciplinerna: "Nej men det var ett förundligt spörsmål kan jag tänka de tänkte. Alla här rör ju vid dig." Det går han och skumpe bort till Jesus utan att det går en kraft utifrån också. Det betyder att det går han och vara på möte utan att det går en kraft ut för det var ju många där på möte runt Jesus. Massa folk. Men det var en i det mötet som fick ett mirakel. För hon hade en tanke, "Hvis jag får röra vid han, då blir jag frisk." Halleluja. Amen. Och därför så hade du den inställningen att du kom emellan människorna och så grep på tak och så gick kraften ut ifrån Jesus. Och jag syns det som är förundligt med den historien, det är att detta kan du ju läsa om när du kommer hem i Lukas evangelium kapitel 8 står det här och vers 43. Han spör, det är lite rart att Jesus spör, "Vem är det som rörte vid mig?" Och så begynte han att kikke lite runt. Så fick han öje på kvinnan. Och så kom hon fram och bekände sin synd. Hon hade varit på väckelsesmöte. Hos någon som trodde på kraften för år 70. och så kom hon, och så för han säger: "Vem var det som rörte med mig?" Och så säger de: "Det var ju många." Och så säger: "Nej, jag kände att det gick en kraft utifrån mig." Och det som jag gripes av den historien, det var det att det akkurat som Jesus inte hade kontroll på den kraften. Har du sett det? Det gick en kraft utifrån mig. Inte sant? Det var liksom inte Jesus som sa: "Nu lockar vi ögonen alla samman. Jag känner att du är här. Men tack Gud för det också." Absolut, gåvorna fungerar, men här var det inte ett visdomsord och kunskapstale, men det var en självbetjening som jag fascineras av. Det virker som det var en självbetjening. Det var som om Jesus inte var bevisst. Han vem var det? "Nei, alle rører ved deg." Nei, det var en som rørte med meg på en spesiell måte. Det var noen som tok noe. Det var noen som rørte ved meg på en måte som gjorde at det gikk en kraft ut ifra meg. Halleluja! Rachanduana! Vi må ha den innstillingen som denne blodsattige kvinnen. La oss trenge oss på Jesus og bare ta mirakelet, venner. Gud lønner den som søker han. Derfor så er vi på søkemøte i kveld. Halleluja. Det kan hende jeg blir mye mer salig i løpet av kvelden. Så vi har låst dørene, så du kan bare gi opp. Bare sitt pent. Du kommer ikke ut. Hvis du skulle bli redd. Men dere, det var den innstillingen. De rørte ved ham. Og det med at du finner jo så mange bibelvers at rundt akkurat dette her med at det å trenge seg på Jesus. Jeg vil litt tilbake til akkurat dette her i forhold til hva er det som gjør at vi trenger oss på Jesus? Hvorfor gjorde de det? Jeg synes det står så fint i vers 54 i Markus der vi leste. Da de kom ut av båten, kjente folk ham igjen. Og det er nøkkelen. De skjønte hvem det var. De skjønte at der er Messias. De kjente igjen Jesus. Og det er noe med å anerkjenne og kjenne Jesus. Akkurat som Peter fikk spørsmålet: "Hvem sier du at jeg er? Hvem er jeg for deg? Er jeg en av profetene, eller hvem sier folk at jeg er?" Og så sier de: "Noen tror du er en profet, og noen tror det er døperen Johannes som har stått opp igjen." Og så sier Jesus til Peter: "Men hvem sier du at jeg er?" Og så kommer dette berømte: "Du er Messias, den levende Guds sønn." Og da blir Jesus rørt, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som i himmelen. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen skal jeg bygge min grunn, menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hva det dødsrikets krefter og porter ikke får makt over? Det den som bekjenner at Jesus Kristus Messias, den levende Guds sønn. Det noe med å anerkjenne hvem han Han den som har stått opp ifra de døde. Han den som beseiret syndefallet på korset. Han den som bar våre synder og sykdommer og smerter og plager. Han den som av Gud satt til å være dommer over levende og døde. Jesus Kristus den levende Guds sønn. Og når vi skjønner hvem han og hvor stor makt han da det noe inni oss som begynner å trekkes mot han. Og det var akkurat derfor det kom så store, de sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Hvorfor det? De kjente han igjen. Da han kom ut av båten kjente folk han igjen, og på grunn av at de skjønte, der han som helbreder, der helbrederen, Jesus Kristus, så løp de, tok med seg syke, bar de på sengene ut, og alle som rørte ved ham, står det, ble helbredet. Amen. Det flotte saker. Så det viser at det så viktig å anerkjenne hvem han Derfor, for hvis ikke du skjønner at Jesus helbrederen, så går du jo ikke fram og søker helbredelse heller. Hvis ikke du skjønner at doktoren doktor, så går du jo ikke til doktoren. Hvis du tror at doktoren en baker, så går du ikke der for å bli frisk. Da går du der for å bli mett i tilfelle. Du må jo skjønne at doktoren, dette veldig enkelt, dyp teologi her nå altså. Kjempedyp. Dette veldig enkelt. Men ikke sant? Du må jo forstå hvem han for å gå til ham. Og derfor det så tragisk at jeg oppdager kristne som ikke har en doktor Jesus. De har bare en Jesus som har låst opp himmelporten. Men han sannelig mer enn han som låst opp himmelporten. Han det også, og det det viktigste, at han har åpnet veien til himmelen. Han har tilgitt vår synd, så vi kan komme til himmelen en dag. Men han sannelig legenes lege, kongenes konge og herrenes herre. Han sannelig messias som bar våre sykdommer. Han like mye den som bar våre sykdommer som han som bar våre synder. Halleluja. Det min Jesus det altså. Halleluja. Han bar mine synder, men sannelig bar han mine smerter og mine piner og mine plager. Og hvis ikke disse menneskene hadde skjønt at her kommer Jesus, doktor Jesus, hvis jeg får lov å kalle han det. Her kommer doktor Jesus. Og de hørte om han, ikke sant? Og så kjente de han igjen. Og på grunn av det, der han, da kom de. Og jeg tror det så viktig, venner, at vi vet hvem Jesus At vi har forstått hvem han Han interessert i det. Han spurte, hvem sier folk at jeg Og så kom svaret, og så sier han, hvem sier du at jeg Og så var det Peter. Han hadde kjent hvem han Han visste hvem han var, fordi den hellige ånd hadde åpenbart det for ham. Dette var ikke kjøtt og blod. Du Messias. Du den som har all makt. Du den som oppreist, og som Gud har sendt for å forsone menneskene med Gud. Så han anerkjente Jesus hvem han og det likte Jesus. Og det så viktig at vi også stiller oss det spørsmålet. Hvem Jesus for deg? Han en som sluttet å helbrede i år 70? Da har du en begrenset utgave av Jesus. Jeg vil kalle det limited edition, liksom. Du har en begrenset utgave av Jesus. Du tror kanskje at han tilgir dine synder og du kommer til himmelen. Ja, ja, men. Men sannelig bar han ikke bare dine synder. Han bar dine smerter, dine piner, dine plager og dine sykdommer. Og han brøyt i stykker forbannelsen som i jorda. Og han beseiret dæmonene. Han avkledde dem. Han avvæpnet dem. Han triumferte over dem når han døde på korset og ropte, det fullbrakt. Han bröt han lovens förbannelse. Han bar våra sjukdomar. Han svälget döden, blev uppslukt till seger. Halleluja. Det är Jesus det. Och han kan göra vad som helst, när som helst, också ikväll. Halleluja. Horran Andonia. Nu känner jag det begynner här alltså. Get ready for your miracle. Halleluja. Amen. Och jag tror att Gud längtar efter att vi ska tränga oss på och riva oss till oss detta Guds rike. Men där är det någon som tänker, vi må vara försiktiga. Och nu vill jag ta ett lite uppgör med någon religiösa kuer. Eller någon religiösa får. Siden vi är på fårøyene. Kanske det finns någon religiös, inte kuer, men religiösa sauer här på det. Jag vet inte. Men du vet, jag må ju bara snacka utifrån det landet jag kommer i Norge. Så är det någon som säger, i menigheten vår så fokuserar vi inte så mycket på mirakler och väckelse och allt detta våldsamma. Nej, vi ser Gud i vardagen. Han är en vardagsgud. Så vi fokuserar inte på det där väldiga miraklerna. Tänk dig denna kvinnan som lider då av blodsjukdom. Hade du mött den gängen där? Du kvinna, jag vet att du har blött i många år. Inte fokuser på miraklerna. Det är Messias, du kommer nog till himlen, visst du tror. Var försiktig, för det ska ju komma många och kalla sig för Messias. Och det är inte säkert det är den äkta Messias, så det är bäst att vara lite försiktig. Har du mött såna kristna någon gång? Får jag se din hand? Kanske inte det har så många av de här. Kanske ni sömte till Norge hela gängen? Det var inte många, det är flott. Men det är liksom något nästan för att man har, vad ska jag säga, gitt upp detta med helbredelser och mirakler. Man har liksom kapitulerat. För man har kanske bett lite och det har skett så lite och så vill man inte tänka för mycket på det och så ska vi liksom undskylla Gud lite grann på en måte. Så säger nej, vi fokuserar inte på det. Vi är ju frälsta likväl och vi kommer ju till himlen så det blir en slags ydmykhet liksom. Men det är ju inte ydmykt att inte tro på att Jesus är den han är. Och då kan du tänka dig disse, jeg synes det er så flott med Bartimeus, den blinde, vet du. Som var der, han var blind, Bartimeus der. Og da var han jo på vei for å gjøre et annet mirakel, og så roper denne blinde mannen. Miskunn deg over meg, Davids sønn. Miskunn deg over oss. Det var to blinde også et annet sted. De blinde, de ropte. Det var to blinde i Matteus 9, og så var det en blinde Bartimeus i Markus 10. Men de ropte, miskunn deg over oss, du Davids sønn. De skjønte, der er Davids sønn. Rotskuddet av Davids stamme, når de blinde ropte på Jesus, så ropte de, miskunn deg over oss. De bare ropte, for de hørte at han kom. De hørte det på folkemengden. Og da var det noe i de som bare dros mot Jesus. Så de ropte, miskunn deg over oss, Davids sønn. Altså, de hadde skjønt hvem han var. Halleluja for mennesker som vet hvem Jesus er. For de går til han. Og da er det sånn at når du forstår hvem Jesus er, halleluja, da vil du ha med han å gjøre. Da kommer du med behovene dine. Og de ropte, og da sa folk, holy place. Shh, holy place. Jeg skal ikke si noe mer om den. Den kan stå for sin egen regning. De hysja på han og sa, shh, ikke rop så høyt. Han er da ikke dauhørt. Trenger du å rope så da? Det har mange sagt til meg. Og da bruker jeg å si, nei, Jesus er ikke dauhørt. Men jeg preker ikke til Jesus, jeg preker til hans folk. Halleluja. Og det er grunn til å spille seg noen spørsmål om vi hører og hører, men vi kanskje ikke hører. For han bar dine sykdommer, vil du høre det igjen? Han er den som tok dine smerter. Er du her og har smerter i leddene dine på grunn av ledd? Jeg kjenner at i kveld er den leddgiktas tid over i kroppen din. Smertene skal forsvinne i Jesu navn. Halleluja. Hvis du vil komme til han, så kan det skje. Kjenner jeg at nå er vi der. Ja, det er godt jeg taler på timelønn. Så for min skyld så håper jeg du har god tid I kveld. Jeg blir så gira på det her. Jeg synes det så fantastisk å få være samlet rundt det vi samlet rundt nå. Og løfte fram Jesus. For når vi får opphøyet han, og det å opphøye Jesus, det å gi han hans posisjon som den han Det ikke bare å synge vi opphøyer deg, men det det også. Men det like mye å proklamere hans opphøyethet. Når vi proklamerer hans storhet, hvem han da opphøyer vi Jesus. For han den som har navnet over alle navn. Og når vi sier det, at han den som har navnet over alle navn, da opphøyer vi ham. Da anerkjenner vi, han Messias. Han Guds sønn. Ingenting umulig for ham. Og når vi tror på ham, så det ingenting som blir umulig for oss også. Kan vi si et amen? Halleluja! Det passet så godt det nå. Amen. Jeg synes det passet veldig godt der. Så da drar jeg den ut av deg. Men den lå på lur I deg, så det var... Den lå der og vaka. Den lå... Amen. Og du skjønner...

0: Vi hørte Triple Triuna vi sendte noen Guds nøye. Og i sendte i morgen så har vi Rekva Hansen som guest kommer her, og han har fortalt fra Batman Arlen og ser kjærlig hendelsen som han var utfyrer. Da han dette kjekk, og til opplevingen han har i samband med det. To Rekva, men lov at jeg har fortsatt så herfra.
1: Ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve som var sidelig, jeg fikk. Ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her er gjøv opp andre og få andre natt.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg andet jo der, som han sier, og fyllte lungene ved kjegg. Og så var det bare til at jeg kunne løyvatt.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går av søgnen, det ikke det, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei.
1: Og det at jeg meldte ikke å finne det av. Jeg var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott etikett også, som man sier, og ja, man sier bare, tar man ikke forstander meg, for eksempel ved jorden, så smekker man etikett også, som er instinkt, at det at jeg finner, som man sier, lukkes ut lengland.
0: Ja.
1: Og da nærkant jeg var her fyrirla, jeg sår i beskajavoktena, som man sier, en skor, ja. Og da nærkant jeg var her fyrir, ja, det instinkt. Så er det en flott etikett, og så er det gjort det.
0: Ja, så kan man lia ut, ja.
1: Ja, så jeg hattet du ikke forklare.
0: Ja, men det klarer Paulus helt ikke, og han sier, om den mannen som har opplevd det himmelske, at han visste ikke, og han mener nok, hvis ikke selv, han visste ikke om han var ulike med et lott av ulike.
1: Ja, og det må jeg si, det var ikke eldre.
0: Nei.
1: Ja, det her er nemlig, det her er størst spørsmålstengt til meg, som jeg var helt ikke hatt, og jeg prøver å definere det.
0: Nei.
1: Det opplevelse var bare så helt understandende at jeg fyllte meg om alt løyve, og sjalt mig har været, som man sier, som den borste visste sonen min. Og løknesen, som man sier, som far heimene fra, og ja, spilt sitt løv bort, som man sier, og gjerne avrykselige levna,
0: ja.
1: Så hever jeg det her fyllt meg å lukke av Atlantin.
0: Ja.
1: Og lukke som hjalt meg å finne vegen heimat.
0: Nettopp.
1: Ja. Det har vi haft en åring. Og jeg trygg med noen reisende at alle opp av, som man sier, og med salerlige, er vi nok vært største av det samme. Det er råkning vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det er råkning vi. Myskens makter er å ha. Jeg vil ikke vilje at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så det så djevet.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier. Han ble lenker og knorsotter.
1: Først var det veveren borte fra det hele, som han sier. Og det er vi så kjelt for i natten, at som de borte ved sønner, som han sier. Som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og etter alt borte. En eller annen kom nær til, som han sier. Men han sier at mille svinn og langst etter han mette seg av dreven hon. Da man er opp livet slukt, og vi er jøgnet slukt, altså. Det er det, altså, ja. Og man så er kommet hjem og opplever det store nøy. Så lukket som fem og noe fortelle.
0: Ja.
1: Fra, som man sier, munnen var det er svart og kvitt. Jo, som iskra.
0: Ja,
1: det er. Altså, det er veldig. Det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja. Du, jeg vet nesten til at du sagt nek for Jørgen Løyve, du har leitet nekra imiska steger.
1: Ja.
0: Etter Sverige.
1: Ja, jeg har, altså, jeg har just nek av at at, ja, hva skal man si, ja? Filosofiska skrifter og religioner og alt, ja, og kanna alt, som man sier, ekkliga gjødla. Fyrløyga som jeg finner det av kvæt, jeg kvæt, altså, jeg var vilstur. Oi, det var vilstur, altså. Barna lærdomeren, lukka som, altså, Jesus Kristus, som jeg visste om, og god og nøyina og frien, jeg sa det fra menneskjen.
0: Ja.
1: Men jeg nådde det ikke, jeg rakt det ikke. Jeg ville så gjerne åknast det, men jeg fikk svedre av det. Ja. Så jeg var totalt forvirret av hjelpesles. Og jeg leitet og leitet og leitet. Altså, men det var noe som er lukket land. Og jeg var, pur ærlig, jeg var sin misunnelig. Jeg så ikke disse glede menneskene, som man sier, som gikk her, og som hadde en den frien, og som sunk av glede, og man sa hvordan det trivest, med meg selv, mistreft. Og det var jeg jo, en verenleis. Men her var det omkring i midlen, her i havn, altså, som det var en ekve, som sa det. Og Randje hjelper meg, men han har vært Svenning var en av fyr, eller flere fyr etter meg. Og så er det han veit, Morstan Johansen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, han ble kommet av bilen og få han gjort han, sa han ikke. Han var en djeisende. Faktisk er jeg med vi i Ebneseramte, og jeg må si at det er at akkurat jeg ble akkurat så
0: ja.
1: Men det tok lenge tog og det vaks og det var alt en fløt i skilt i ånd og jeg ville ikke skilje men det var så snedet vi tog altså det var ja så vi der at han var nu tog jeg så gjør det altså da jeg bakte mine knøer og ivergav meg og sier som vi er jeg hei unga mølleg å skilje. Da hendte jeg det her at jeg ble åpenbæra for meg. Altså, alt det som jeg strevast etter, det kunne jeg ikke oppnå. Men da jeg ivergav meg og bæ, så ble det server.
0: Ja.
1: Til tammoner.
0: Det er sæft, ja.
1: Så bara tag emot det alltså.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Så jag, skriften är det här öppna alltså. Och Baxter, han fick lov.
0: Ja.
1: Åren fick lov.
0: Ja.
1: Så jag säger, nu är det inte bara det. Så nu är det inte bara sättningar och hypoteser och ett och annat som jag säger. Nu är det verklighet och livande.
0: Ja.
1: Og det var det som jeg ångerlig, jeg finner ikke fætre.
0: Ja.
1: Og jeg er kreser under noe etter her. Og det var... Altså, det var nok så... Jeg kan ikke kalle det annet en åpenbering. Det er det. Man kan si at kanskje... Ja, man kan gjøre seg selv en skilt når jeg mangler skil. og men det var ikke som det gjør den.
0: Nei, det er ikke det. Nei. Ånds.
1: Nei, det er det, ja. Så jeg tror, ja, ja. Så er det opplevelse.
0: Ja, så ikke finner du faktisk oppgav?
1: Ja.
0: Ja, kapitulerer jeg, eller hva man skal si?
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Kapitulerer jeg, og jeg sier akkurat, og får til Gud i bøn, og sier som vær, at jeg gav opp, jeg har jo en gang møvlek.
0: Ja.
1: Jeg skilte det ikke. Og så sier jeg som jeg at nå må det være som det er. Jeg kom til tøyen. Og jeg er oppgivet. Jeg klarer meg ikke. Jeg klarer meg ikke. Nå må jeg stekke iver. Det gjør det.
0: Ja.
1: Det var utrolig. Men jeg var jo ikke noe sånn jeg var, så jeg får... Jeg drakk så ytla, jeg var hanover i Oslandet til Vidger. Men det har silverbrillor som jag säger 25 år att vi är gift. Vi måste inte bli ädra att ta det brillor vi är här.
0: Silverbrillor alltså?
1: Ja, ja. Så jag var en halv chip. En två månader att han var. Jag var blivit en ädra. Så enda jag i Island. Det var vittjer. Och inte vittjer var för jag skulle följa.
0: Nej.
1: Och
0: hur kom du här?
1: Flick var det här för att jag var...
0: Ja, men kvar...
1: Ja, alltså, det var... Inte mor här i Veri och onkel annar.
0: Ja.
1: Onkel annar och allmänna stående har funnit det av att... Jag hade här var näka som kunde brukas.
0: Ja.
1: Och så... så ja, och så, så blev jag... En av fällskapet stående av och... Jag minns det. Det var nog så intressant att komma här. Så jag hade följtsen här att jag kände sig inte till det här. Och det visste det sättet att jag hade i Hebruk för hjälp. Och det är allt som har stått för. Här var det också vi är man är en vanlig rik och man borde täcka sig samman ja, ja, man blev alltså...
0: Det var det man mötte?
1: Ja, ja, man blev trusten nyer.
0: Ja, ja.
1: Alltså, det var inte näka vi att lite upp.
0: Nej.
1: Nej, nej. Det var en hör till vi. Det var det. Som jag skulle börja klara sig och så inne. Och så är man handikappad och rörelse ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjuker och att jag hade bruk för hjälp. Och att det kunde hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som något och det var.
0: Ja.
1: Ja, så... Och jag är ett över Holmstra och jag grep det på en av en. Det gick så fint det var. Så minns det blev Olasöka. Och jag var en lärare bort här så helt i det att jag kunde hålla Olasöka. Jag minns hur jag lucklig det var.
0: Ja.
1: Då jag skvattade över det hjärtat. Så gick det fint i 6 år. Jag såg hur stöderna är. Vad det är då jag innan. Och jag var lycka och lycklig för jag fel.
0: Hej då ta bakte som du tog sig om Janne?
1: Nej.
0: Du var inte kommit här till än?
1: Nej, jag var inte kommit här till. Jag har gott nog. Ja, alltså det var så att... Jo, för så vet jag, men jag är nog inte ordentligt, jag finns färdig ändå. Det är en männing guys nu.
0: Ja, så, ja, ja, ja.
1: Så jag att... Jo, men himmel i natten så är vi alltid väldigt tryggvant.
0: Ja, det är det.
1: Ja, men till näka vi att god omgång är färdig från mig.
0: Nej.
1: Men att det är som är färdig från honom.
0: Nettopp.
1: Som du säger. Han har omgång har varit med bättre, men jag har varit honom bättre.
0: Ja.
1: Vi minner tablighet, ja.
0: Det er et større tjokk enn ødler menneskene.
1: Ja.
0: Ja, utgangspunkten i tjokk.
1: For så var det alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til det. At så langt som jeg halde meg til, som jeg sier, til sannleggene og løyve, så kom det da. Og det er Jesus som er sannleggene og løyve.
0: Ja.
1: Og så kom det alt, som jeg sier. Og så kjøtt som vi vente sannleggene og løyve bætje, så kommer alt nyr av bakka. Paulus sier at det gruelig har gått våre fettelig her. Han sier alt er ikke løyft.
0: Ja.
1: Men ikke alt er gått.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Og her er det at jeg må skylde i midlene at

0: Så ja, det er. Hvor skal jeg se, at det er, som jeg ikke er ægnet af til?
1: Nej, net.
0: Ja, hvor skal det strebe, at du som jeg ikke klar?
1: Og du opplevde, så vi ved, at du har fri ud til, at det her er altså ikke snakket med, vi drikker rundt nu.
0: Ja, altså, det var jeg, nej, det har vi slæbt, altså.
1: Ja.
0: Ja, altså, og dog er man ikke fullkomn, det blev altså, som menneske.
1: Nej.
0: Jesus, det er nækker. Det är gärna att här är man fullkommen, inte som människa. Och det är nätet på det här som man säger, ja. Visst är det faktiskt dragen här och just.
1: Ja, men vi kommer nå åter. Vi kommer nå åter, ja.
0: Ja.
1: Jo, du fortalte om att du var att Kjartvald var din fruer här så dette du gjør til først i åldersøkken, og så 18-6 år. Jeg hadde bare kommet her til.
0: Ja, ja. Jo, og så er det hens i ångtus igjen, men nå er det ikke så stor en tøtning, altså, jeg mener, så vi... Nå har vi aksepteret det som menneskes litt.
1: Ja.
0: Det bare kommer på sjur som kjøttast, altså.
1: Nettopp.
0: Altså, det lykkes som hvis man gjør en feil, altså. Man kan ikke lide av å gjøre feiler.
1: Nei.
0: Så det slipper seg på sjur, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var jo ganske godt, og det er tross alt 22 år siden.
1: Ja, sart.
0: Og det er et løy som ikke kan sammenlignes.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er helt sikkert.
1: Men ta nå snakke om drekkerøy.
0: Ja.
1: Så har Bibelen lukket som heter Sverige på å lade seg fytle av andre andre.
0: Ja.
1: Hvordan opplever du til løyvet nå, altså fra at du känner att det är att du kapitulerar och han serverar allt för dig där.
0: Ja, det är ju en sörv för sig själv. Jag minns en dag, en sörvkins dag. Jag var nya skala, tror jag. Eller här nere, Jack. Här på en dag. Jag var inte folk.
1: Det är nog snäckt någon annan,
0: Ja, det är väl det. Jeg var tjej og først, jeg vet hva jeg kom etter og vidtje, så. Så ble jeg, det var høver himmel, det var sølsjen. Og så ble jeg der at jeg lukket sånn ekkert som taler til meg. Jeg hittje så, jeg sa, rødden sier vi meg hittje om, jeg hittje så ut etter. Så sølsje det at, öll vägen hon är tapisserad vi närmast vi lustjakt.
1: Ja. Oh,
0: yeah. Och så är det nian efter. Så sitter jag öll skala tror jag. Hon är tapisserad vi dollargrin.
1: Ja. Oh, yeah.
0: Öll som hon är. Så ser jag när jag gick upp. Så hittar jag upp. Så sitter jag öll husen, öll han bojen. Så er det som den røden sier vi med. Færre fatter det som du skal bruke. Og jeg tok ut på året. Altså, jeg har en gammel hus i Islandsveien. Jeg selgte deg. Bygde meg en nødgiver i Tildegøte. Og arbeidet som han sier. Og det viste seg at det var ikke overført. Nei. Allt bär till. Vi är så nöj.
1: Ja.
0: Allt bär till. Men det var nog så kört att han var att jag uppdeade till att det var bara en tänare i världens orsdagar.
1: Ja.
0: Och att jag skulle ans efter hur sån ägg vi skulle ha och halta vid lycka. Hur sån ägg vi är. Alltså, det här vi åknar, hver klarar man att omsida?
1: Ja, ja.
0: Det är inte det att han manglar. Och vi bor inom här.
1: Nej.
0: Det manglar inte hus, det manglar inte bilar, det manglar inte näka.
1: Nej.
0: Det är en spurning om omsidning. Hver klarar man att omsida?
1: Ja.
0: Ja.
1: Man kan faktiskt nämna vad kvalter, attor och i ödlut i materiella.
0: Ja.
1: Ta ett handsignning som kommer, ja. Visst vet jag.
0: Hvis man ikke bevisst rom, som man sier,
1: ja,
0: det her at alt er gava,
1: mm-hmm.
0: Løyver en gava,

0: alla ögner är en gåva. Alla ögner är en gåva. Allt är gåva.
1: Ja.
0: Allt ska du ävlevera efter. Så här är en spänning om omsidning medan du är här.
1: Mm-hmm.
0: Och du flyter hem som lever i Ulvarhus, som det jag säger.
1: Ja.
0: Så nu är det... Nu är det mer att ge avbörd och omsidning. Ja. Och jag kunde finnas något mer om jag vill. Eller jag vill det. Alltså, hvis jag har möjlighet att ha, ja.
1: Ja.
0: Och
1: så lägger ut här.
0: Just jag lägger ut här, ja. Så var det ingen gräns.
1: Nej.
0: Det är faktiskt bara omsidning.
1: Ja.
0: Och avbörd.
1: Ja.
0: Som...
1: Men jag
0: vet att vill ju mot se.
1: Ja? Ja. Netto.
0: Ja.
1: Men jag vet inte hörste toss om att det går så mest i månen och ute dagliga. Ta och man lever ju just när som är det bäst då vanliga chatta resten.
0: Ja, alltså
1: att arbeta ja.
0: Alltså det är det här alltså som människa är man en dubbel natur. Alltså naturen är ett och ta god vanliga är annat.
1: Mm.
0: Man ser det att man är negativer än det. Hvis man føler arbeids negativer.
1: Mm.
0: Så visst det så fyr med er som at materialet man arbeider ved, det er ikke til arbeid ved. Og ta føles løye at det skal være så, men så ble jeg at slippe, og så fær jeg som regel til å slappe jeg og få meg kaffemunn og fær i bøen. Då är så kom jag efter. Då är allt som smör i hans.
1: Ja, ja, fast.
0: Ja, alltså. Hatta här, hatta kan, ja, nu har jag förklarat det.
1: Mm.
0: Men hatta ska upplivas.
1: Ja.
0: Ja. Allt blir till. Det är helt, det mest otroliga. Här är det stål, som det ser gråt och allt det här. Ja, men det är lugga väl inte så, alltså det är så ägger vi skriften så ständer det klart att alla luter viska hon. Ja,
1: till att... Viska tänd för gåva som älskar gott,
0: ja. Ja, och alla luter undergiven.
1: Ja, ja, undergiven honom, yes, ja, netto, ja.
0: Så det är samviska.
1: Ja, ja.
0: Honom till lort, alltså.
1: Ja, ja.
0: Så det är inte hokus pokus och jag som jag sänder skriften och jag upplever det för att den är fel. Så det är att det är han är glömmaligt.
1: Ja.
0: Vi mynar är väl.
1: Ja. Så du mest du känner en öjla mån alltså från löven och fyr åren och nagen och ljösa.
0: Det är det här för att tänka bara till och ja, och ta bera bara till.
1: Ja.
0: Och han bara inte till.
1: Nettopp.
0: Eller tar man väntar, jag kan säga, alltså god och långt vänt med bäst, jag väntar honom bäst, jag vill just det. Så har det lyckats med signisen. Ja, hon är grätt.
1: Mm.
0: Så det är nog så klart.
1: Ja.
0: Det är nog så, ja det är så enkelt, alltså, jag måste säga det är så enkelt att det är svårt att förklara. Eller. Det är bara så.
1: Ja.
0: Väldigt alltid.
1: Ja. Det är säkert.
0: Tack och lov för det.
1: Ja. Är det något annat du har fortalt dig, va?
0: Ja, det är mest det här. Jag är så glad och fyrig att jag har funnit sannläggen och liv.
1: Ja. Så alla hina religioner och all filosofien kunde inte göra några lej?
0: Nej, alltså Alltså, i vetenskaper och livregler och allt, det är gott.
1: Mm.
0: Alltså, det är gott det tror jag, men du får ta alltid själv om att det är äpplig att göra.
1: Ja, ja.
0: Det har gått gott då, men du får ta alltid ena för hela.
1: Ja.
0: Så jag hade, då du kommer till vänläggaren, så är han fantastisk, särskilt att ha ju ljuset ränner upp för en.
1: Ja.
0: Alltså, Jose, som man säger, som är Kristus, då är det här, kommer in och förlöjer vi att viska. Då är det alltså, då är det så fantastiskt att det är obeskrivligt faktiskt. Så är det här sådant. Jag såg en förklaring som var den här om det vanliga äpplet. Öjliga, intressant.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Ja, det
1: var så att när för nästa gång så jag det var ju evangelius nu så det var möte vi kunde ta ja det jag hade vi var ju en gång gift var förlovade då. Och här var så en mäver så han kallas Aller Höjgård. Ja. Så kände han.
0: Jo, jag kände han.
1: Ja.
0: Ja, här uppe. Ja, bra.
1: Ja, Aller Höjgård han bo här det inte krosslöj men Han hejer han är handel här
0: nästan. Oh, ja, nej bland i en annan.
1: Ja. Ja. Och han är minst inte att man annars säger. Men han säger så att det här att du kan geva en vuxna man ett äpple.
0: Ja.
1: Och du kan geva en annan bönta ett äpple. Och så spyr att här boar kan jag tacka någon för bort ordet ner. Och så säger han så här att vuxna mävren, han fär bänt i Holtvita. Och han fär, som vi som får in åren som du brukte att göra, att dissekera det äpplet. Jag vill säga att han splittade sunter och
0: skärer det i petter.
1: Och petter, och han viar, och han malar, och han noterar, och allt det här. Och ändå så vet han allt om det äpplet, utan Gustav smakar.
0: Ja, det är.
1: Men han bänten, han fär ett en äpple i handen.
0: Ja.
1: Kanske det ser inte ut som att han vill detta sälja när jag att han läckte bara måltena. Men, och i måltena, nu för lustprocessen igång. Det finns det i processen, så lustprocessen. Och om hästet så lär han säga han färg 15 äpplen upp efter. Och han vet att han häver till syron till att han ska bara lägga ett latter i ena förträtt i måltena. Och nu färg du 15 för 15. Och så att det tre fär.
0: Mhm.
1: Att läpp nu jag maltna.
0: Ja, nu nog till vis det var nice nu.
1: Ja.
0: Han kan smaka.
1: Ja, fjärde fär så kan han bjuda alla dikterna till en gång malt och och vis när man äst.
0: Ja, ja, ja.
1: Och att det är månader med den kunskap.
0: Ja.
1: Och Louis.
0: Jo, Louis, ja. Ja. Ja. Tre i ordet vi livant.
1: Ja, tre i ordet vi livant, ja.
0: Ja.
1: Vi kunde täcka ordet och vi kunde petta det sånt och teta sånt och dissekera det.
0: Ja.
1: Så gärna som vi vill, men det blir bara dejar och dejar faktiskt.
0: Ja. Det missar liv.
1: Det missar liv, det missar det möjliga som det häver,
0: ja. Ja.
1: Men värda planta.
0: Ja.
1: Värda ur den här gömslen här uppe i hötten och tjocken och planta ner och målt hjärtans, ja. Tidsmålsfrågor av växt.
0: Ja. Det är det som är så underfullt.
1: Ja.
0: Och Jesus.
1: Ja. Och Jesus brukar alltså myndna själv att han tar sig om kvajtkottena.
0: Ja.
1: Det var några grickar som kom till lärsvännerna här i Jerusalem. Och det är nog bara ett år Jesus ska ut av krossen. Och så säger han, vi lärsvänner, vi vill gärna på sucha Jesus. Ja. Det var spänt på att det bara hörste man. Så på sucha, ja. Och det är så att han kommer till Jesus, vi lärsvännerna. Så för Jesus inte har ett modershow här, så jag såg så tjej ut. Men det finns han säger är att fettlig kvittkarten inte gör något dörr.
0: Ja.
1: Vi är det bäst i denna karten. Men dörr det.
0: Ja.
1: Blir den ekon avväxt då.
0: Det är det.
1: Och faktiskt, jag huxar om till Johanne, att du fortalte det till Rekven. Att jag såg liksom en parallell i mittlen, så hände inte när du har som 8 år gammal. Att du... Du skrutschar, lungen skrutschar efter att ant inna.
0: Ja, för hela en ant.
1: Ja, ja. Man tar inte bara händer inte 8 år gammalt.
0: Oh, ja, ja.
1: Så är parallellen här.
0: Ja.
1: Och så uppgäver du.
0: Ja.
1: Och alltså, teoretiskt här så borde du faktiskt vara dig då.
0: Faktiskt, ja.
1: Ja, men så hävdes det upplevelsen här. Och tar du så sett när jag när Löfven kapitulerar i för gott,
0: ja.
1: Men hunker och långsland är det här. Du skrutschar och så uppgäver du.
0: Ja.
1: Och ta intäkt då, helig andan.
0: Ta kämre dig, ja. Alltså. Så...
1: Vi trunde av Jesus.
0: Ja. Ja, och det... Ja, det blev så... Det blev så livande, alltså. Det blev så... Det blev så viskeligt. Alltså, nu är det inte nog teorik.
1: Nej.
0: Nu är det mer än det. Det är här vi... Ja. Det står under i er,
1: ja. Ja, nettopp. Inte teorik.
0: Nu är det inte bokstaver.
1: Nej.
0: Nu är det mer än det.
1: Ja, livande verleid.
0: Ja. Så som man säger, nu är det inte dissekerat som man säger, undersökt och kannat som man säger och allt det här. Nu är det bara måttyget som verklighet och vill säga vera verklighet.
1: Ja.
0: Det är månaderna.
1: Att det helt anstandande och här är det som vi så att inte det tror jag bara vi bara sitter här imorgon att annars slår fall åt och är så här glädjande som det är att djeva iver och tacka emot att djeva upp och tacka emot
0: ja djeva ska vi ha lejt det tror jag som är bant här för han är i mitten nog och det är så att jag tänkte emot honom. Och det är enaste trejt.
1: Ja.
0: Frans är nog så funt år. Men så vi att vara frujur. Att vara frälste till frans till att vara frujurde till är att inte vara trälla mer, inte vara bunten. Att vara fullständiga frujur.
1: Ja.
0: Och det är frujhet. Det upplever man vid att tacka vid motor.
1: Ja.
0: Och så och det är trälabandet, det ligger och jag tror att man är bunden ett, man är bunden av sin egna, jag vet inte om det är sin egna förstand till, alltså man är bunden av en spiral som skruvar ner efter som man säger, och det blir mer och mer koncentrera alltså för in och ut av minsta detaljer och allt det här. Och det blir dejar och dejar. Kvar måter hit till skruvar upp efter. Mera, det blir ljusare, bjärstare och bjärstare.
1: Ja, du säger att man vill ha bonta kanske av sin egna förstand. Jag kommer ihåg som heter verset här. Tog vi till att heimaren vid visdom och synen kände inte gott. Og i visdom i hans herre. Lykke til å gå ut vi dørskapet prædikene er at frelse deg som trygg.
0: Ja.
1: Ja. Og trygg var til å ta imot.
0: Det er å ta imot, ja. For at det lykkes om omvære.
1: Ja. Vi takker en sang her, og vi får takke sammen om her, og Vi tackar några sanger till.
0: Ja.
1: Det här är Olof Wallen som synker Guds nåde är bottenlös.

0: hørte Olav av alle, vi sender noen gods nøye bottomless, og du, Rekve, du fortalte for meg at du togst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det så jeg sa, at jeg var sint nervøs, så jeg var opp og gjorde min stand, og så også jeg at nå skulle de fære. Jeg ventet meg til å gå ut og til Georgi så. Og tog også en mann akkurat. Jeg ber om å få en akkurat som kunne styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tog det vi, og du viser der.
0: Ja. Ja.
1: Og til jeg hadde vel noe som, at jeg tror ting og jeg er vei i Israels folk. Og så til jeg at direkt at lumun til Edlanda Vers. Nei, Nuschunda Vers, Romar brev i Edlanda Nuschunda Vers.
0: Skal jeg lese, eller skal du lese det?
1: Jeg leser jo det, ja.
0: Her stender i Rom Edlanda Nuschunda tøy nøy gave skynar og kattelsøyt enkrar god ikk.
1: Nei, her fikk jeg visse fyri at jeg kunne færa trygt.
0: Ja, sart jo, ja.
1: Som skriver sender, altså. Ja. Ikke öttast årene skulle komme til det.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi eisen jo opplivet her i morgen.
0: Ja. Det er veldig visselig, det var siktene løte, det var siktene å prate etter.
1: Ja.
0: Løte høyre.
1: Ja, ja. Nå her vi, som jeg sier, vi frelser nu, og oppreiser nu, og det igjen, alt det her som, jeg vet, det er mennesker, her var, jeg har besvær vi i det. Folk reist, og det er kanskje ikke å si til, alle vil jeg vil leve. Men jeg hadde jo gjort mer i kjøkken mot liv. Jeg tror ikke en øyne rikve om en øtta.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han vil alt er nækka. Vi har betraktet som et privilegium å ha opplevet det her, altså. Og det er altså, det er lige om at skulle si jeg fra oss om.
0: Ja.
1: Tror jeg at, altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at komme ut, vet du, ja. Det er nekva, altså, alltså, det är en manager alltid, ja, och det har vi fast som en plikt, och nu är det så kommer, alltså.
0: Ja, ja.
1: Men den är fulla vissam om att det är näka mair,
0: ja.
1: Som vi har,
0: ja.
1: Och uttog, och som nu har dalt vi annars.
0: Nettopp.
1: Ja. Det betyder en ägg.
0: Ja.
1: Det är mer ägsen än fri. Jag har varit ensam att det är inte nok.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke meins i mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at opplevelse fyri at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som jeg sier, gled og borde være lengst igjen, men det er som øvelagen er for så vidt ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, det er alltid tog søgna, vet du, va?
1: Ja.
0: Og i søgna tog, så er det, og togen var bare nu.
1: Det er så, ja.
0: Ja. Tui, at vi tar og prata saman med Jørgen alt hest, faktisk.
1: Ja, og det er vi heina standan i hundra litt. Det er vi, det er vi, og jeg er glad for det jeg prat vi da har haft.
0: Ja.
1: Det er vi lukka som ment med, og ja, og her er jeg gang av ensam alle vi en av rikve som har lanset etter det.
0: Valuta.
1: Ja, valuta, ja.
0: Ja, jag måste säga att jag inte finns ju minne på sig. Alltså, det pratar så vi bara har samman.
1: Ja,
0: och Paul, det vill vi också nästa.
1: Ja, ja. Ja, jag glömmer mig att man kan vara. Ja, man kan vara vi.
0: Ja. Men känner den här, att vi inte har tjänst för. Jag vet att hur räcker han som är och så. Men jag har omgat det känt det. Och så känner det här till att vi är fötter av samma anta. Samma färger, ja.
1: Bröver i andan.
0: Bröver i andan, ja. Alltså. Det är helt, det är så störst att det, man tog inte sitt år av allt.
1: Nej, alltså, det är en ja, det är, alltså, det är lika som knöjter familjen är stört, ja, per se,
0: ja.
1: Väldigt,
0: ja. Vad han köttle familjen jag där står att du sysken så är han antalliga hon är näkva näkva finna stör.
1: Hon är stör ja, hon har stör ja. Så är vi höjda näkva bröver i den fyra. Ja, fällskap nice så är det rutsliga var signa.
0: Ja. Ja. Vad sagt?
1: Det måste jag säga.
0: Ja.
1: Och familjen är hemma, ja, vi var där jorden var vi det i betret va. Samman och all familj så till löv ju vält.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så ser.
0: Två black van en dankbar om du kanske nu ända när sen det så kan Bernard Brand för tant var lust att jag kom.
1: Ja, det är ja. Ja, hemma så färje. I tasche dafür, ja, die kann. Wie der, vorhin der Möhrleikern. Som die Ehre Luta, am Wehrleikern hat die Ehre Last, die erkennen. Wo ich will, um, at, das um her, wie wir bohren fram, war wäre, das Signing, ob ihr aufwächst. Wo hat auch die Teilmännische rund um Kring, som leidet der, at dem Ufinderte, og teg som vi er kommet til togjen og kjenner til hennes sikning. Og jeg vil jo om Jesus at linten om å hava frytt og fær om etter land og at det arbeid som hever i kjørst må bære avvekst allas dess. Og bry jo om alt dette og Jesu navn. Amen.
0: Amen. Vekva, jeg får sige tusen takk for at du ville komme lønt nå. Ja. Man pleier å si at han ikke til hva skal være, og dette er virkelig vel.
1: Ok. Det var deil.
0: Ja, nå må du helse hjemme, konne. Og Jekvann Sonne, han er etterkommende kjenne her hjemme.
1: Ja, han er, ja, han er eisende kommet til det samføringen, at det er bare en vever og en sannleis.
0: Ja, sært.
1: Det är väldigt.
0: Det växer.
1: Det växer, ja.
0: Ja, ja tack för det. Vi är färre att spela en sankarträd här. Och vi får tacka en ny sank. Och det är en sanker som vi har spalt några färre när. Det är inte några professionella upptöga. Men det är en frisk god sanker som är tidsen upp på Sarepta. Och han är mans sanklöda. Och det är sankren ett häv så störst av nöjen.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rattes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Tjej, Kristelig Kringvarsp, vil egnas fortsatt vid første stole fra Djevaren og vid Gavon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus, du velkomna å flytte til en stol, gave og konto akkurat vid bedre banka. Konto nummer 51-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jern Strand ur Norra. Her evner Evil ved Reiner. Etter en opptøkka fra februarmannen 2023 og kjelden i Uskala 4. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Godt kvöld. Halleluja. Det är lov att säga halleluja in i er. Åttan att, ja. Yes. Vi måste inte lägga sig röjmar här. Här har vi ett fralse till att synja, bia, tala, allt det som god inskyrar i skolan. Halleluja. Välkommen till detta första möte i dessa möterögnen som vi får ha vid Jörn Strand. Och vi har glätt att komma till det här. Är det andra som har glätt sig till det här? Ja, amen. Hur ska ni känna Jörn Strand? Jörn Strand, han är där. Jörn, han kan rejsa sig upp och så får vi se. Ja, ska du rejsa dig upp? Vill du det? Han är en god norrman. Takk og lov. Skal vi fære lett til kvöld i Herrens Center. Jesus, vi prøver å takke deg for det, at vi kunne savnes til kvöld. Vi takker deg for det, at ditt evangelie er livende, tog at du er livende, tog at du sikrer i verdens makt, tog at du knuster djevelens makt, tog kunne vi gledast og være fri. Jeg bidde om fære at etter møte i kvöld, og møtene som er etter vikeskiftet, skulle være så løsner at mennesker kunne bli forlåst. Mennesker kunne bli frelst, mennesker kunne bli grøtt, og mennesker skulle møte der vi tøyne kraft. Her du teker om deg, fevner deg, viser at du elsker deg, lukker meg ikke hver støv deg er jo i. Jesus, vi bier til, sikna du av deg. Vi trykker. Vi tryggva at du erst her, og tuin andi her, og tuin styrkir her, tuin kraft, tuin gruande kraft, tuin frelsande kraft her. Takk, Jesus. Amen. Amen. Jeg vil lukka lesa i Rombraunen 8:16. Her stendur, tui er skammest ikkje vi evangeliet. Det är ju kraft Guds till frälso. Kvarjon tui som tror. Kvarjon tui som tror. Vad är evangeliet för näga? Jag också säger, vad är evangeliet? Stort och grått så är det påskaparen om Jesu fullgjörda verk av Golgata. Han sara upprörst. Båskaperen om at han som ble knustor, drypen, gjør det til alt for te og med. Til evangeliet, at vi boa til. Han røpte fullgjørst av krossen. Han røpte fullgjørst. Og her let han frelseveien opp for te og for mer. Amen. Så vi går i trygg, og han sier fullgjørt av vers, kunne støye inn av veien som fører til evig liv. Videre til tvett. Hetta är einaste vevren till himmels. Det einaste vevren till himmels. Till jöknon Jesus. Och jöknon hans är fullgjord av verk. Det är två vägar. Det är två vägar. Spurningen här. Kvärt vill du? Kvärt vill jag? Ein vevren för till det äviga livet. Inn i løs, men hin fører inn i ævja, deia, inn i mysk. Hette vikskiftet, innskje vidt av pojka av veien som fører inn i løs, inn i her solen skoiner alt. Her ungen pyna er, her ungen elendighet er, her ungen plava er, til det som vi vilja etter vi gift. Amen. Takk, Jesus. Ungen anna, ungen anna. Jeg vil bare dodja i meg sjolv. Jeg vil bare dodja i meg sjolv og lade Jesus komme til. Halleluja. Halleluja.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 4. oktober. Klokken 21.05. Høgne Johannesen taler. Okkara Guds avskåen. Opptidje i september 26 i løvdene. Klokkan 21.52. Møte til brevringen og hevnen. Alfred Olsen taler. Jeg må heve Jesus Vimer. Opptidje i september 26 i Tabor og Tofton. Klokkan 22.45. Timotheus brøvene. Opplester om Nødja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Herre, vi takker deg for vi kan komme sammen om året ut, og så vidt færre kjøkken da. Herre, til nærmere er vi åkken. Og så taler jeg til dere gjørst, herre, vi er Jon. I Jesu navn. Amen. Hvordan sørst du god? Det er viktig, tror jeg. Akkurat mynd av god, det er større enn tøytning for hvordan vi opplever. Og hvordan vi lever akkurat andre liv. Det er mynden er større enn tøytning. Och när jag ser över det kvärt drevet med min andra löv i Estne. Och jag också om fyra minter i morgon. Fyra minter till flera inte, ja. Som har tuttning. Det första är att God är suveräner. God är suveräner. Kvärt ger till att vi är med. Att God är suveräner. Det är lejt till Guds rätta. Som vi läser är upphav till visdom. Att andra är God är kärlek. Det är mynt. Och kvärt ger till vi är med. Det stender at jeg elsker til Gud, elsker meg først. Ja, som leier til min kærlighet til Gud. Så Gud er en som er øktest, en som elsker, som er av hjertet vil tjene. Gud er en arbeidsgiver. Det er Matthias 25. Gud er en stigtakere som gir meg passion og utny at og et enda mann og løven at ut innan noen ting. Det er en mindre god. Og så er det Gud som er gård. Gå för mig. Vär så personliga. Salomon 32, Herren är här i mig. Vi känner åren här. Mer fattast inte. Vad lejer mig. God är gåor för mig. Och till flera myndigheter än jag jo, det som händer många till att de många kristna till att man häfter sig vid ena mynd eller kanske tvärmynd. Och det är det baserat på hur jag har det och hur jag är och vad jag upplever. Så jag väljer dessa myndigheterna för mig själv och för mig. Alltså allt gåa myndigheter. Allt bibelska myndir är god. Men om inte omhuxar du fotla myndna. Är god. Fotla myndna. Fotla myndna. Så i tvinen så uppständer en obalans. En sån ojaunvavar. Är god bär allvar samar och suverenor. Är han bära kärlek. Bär en som ger mig näka för att ströja sfyra. Är han bära god med mig. Alltså. Det får mig ut i obalansa och jag lägger sådana på dent och ett av oss fyra här, två av dem och missar fotlamenterna till helt andaliga vandalist att göra det. Så jag måste få alla menterna vi. Och jag sker det att en sånner och jana över kämmer in med kristna liv. Vi ser det oss här i en bil och säger mitt fokus det är spetaren. Det är fokus till mig. Jag vill luncha vännerna. Det är mitt fokus till bremsen, stagnerie. Det är mitt fokus till bensin. Kom inte längst. Det är mitt fokus till att vaska bilen. Kom inte längst. De har ett fyra. Det är en absurd mynd, men se så fort. Jag måste ha en fulla mynd av mig för att jag ska kunna rycka. Så jag kan lycka hitta ett av fyra myndna jag löter. Först det var godsrötter. Godsrötter. Det är lyckligast när jag är ett god er. Han suveräner, han räver iver ötlan. Som Salmer säger, god är god om allt land lejest ui oje. Han är en god. God är god om människan ötl doje. Han är inte bruk för mig, det är min land. God är god om han säkert händer. Han är absolut suveräner. Och här vill jag lydja mer efter, va? Det är allt från gånger, men god ständer. God vill alltid hinsam. God suverän. Jakob skriver i sin brev, han säger, kvät liv tycker sig. Det här dagar liv är så jävla fantastiskt, och det är så jävla viktigt. Och det är så jag kan säga, han säger, kvät liv tycker sig, det som röker och i sats lukta stund för att borsta i steg, väck. Det är bara liv till prickor i spelen. Det tog sig rivet. Så liv till hjärta. Bara god ständer, bara han suverän, så respekta. Du stendir for nøkken som oendelige, oendelige haggri enn til. Hatt suverenteter. Og bare menneskestøy om du skulle, hvis du skulle hitte en haggri myndelag, hvis du sier bare løkmann eller kong Fredrik, det er ikke noe som er forlattelig om. Det er en suveren person. Det er ikke ondt. Hvis en av vi var i Pakistan, vi fikk et e-mail fra den danske ambassadøren, og det var en rattlæring til moen som jeg fikk fra honom, og vi har målet som jeg ville skundt av. Ikke noe alvarsamt, men jeg minns bare så kjenslen her, liksom, bakka sin dratt her, det er ikke bare en vanlig arbeider, bakka lys sin dratt her. Det var den store maveren. Det er den store maveren. Det er den autoriteter. Jeg måtte ansamme hos jeg, liksom, som hos Sverige nå, hos Jerevi etter, ja. Det er en suverene personer. Han øyler valgt. Jeg omgang ser han, i mange av sånne helter. Han er alt for stor til det. Han kommer nær honom i Pakistan. Han er alt for stor. Og vi tar vi en skaper av Gjera. Vi tar vi skaper av Gjera. Ikke en appa sier det beskynnen, som mank, mindre som mank har vært god til det, som er en sier det, en tron og beskynnen og avgjør ting. Men tanda til han som vi, i første grunn på Nutsje, leser om, til som alt gonger ut fra, hoksa der, til som alt gonger ut fra, allt till vi har hos en upprona och i honom. Att det är god. Och han är alla ständelser visst. Det står ju för högt för mina chanser, för mitt synliga skilja. Jag ständer att han kan komma till god en gång. Han kan sucha. Han kan väckna komma här. Det är näka av tjänsten som jag har fick en e-mail här från danska pastören i Pakistan. Så god är inte vi omgång till bära min vimmäver som jag kan lukka så bära. Hej buddy, det var det. Det är en ägstna. Men god är ägstna suveräner. Det är något som vi byter mest i flera vers från Paulus sida. Låt mig så fyra krimpar. Nu tja, så är man helder ge mitt arbet rätt, säger han. Är man helder ge mitt arbet rätt. Ettla veri är vräkar. Snackar om tärnastna. Så är ge mitt arbet rätt. Men kristen så är det bräckare. You're fired. Ja. Spärra att klappa herrarna. Alltså, det är gott och dejligt. Det är så god, visst det. Så är det bara rätt för det korter. Så god vi. Så var en apostel. Och så grejer jag fram. Vi har en grupp av oss i hand för jökna. Öjla fysiska lojning. Onkar erbjörg. Onkar slä. Du vet som Paulus ger för god. Är Paulus via blå story så själv. Jag kan bli stor om min tjänaste. Det har jag inte hemma till. Det är bara god som är stor. Det är bara god som är värdig. Han ska växa och jag ska minka. God är suverän. Och tar vi läsa personer i Bibeln som upplever god i dörd eller när sjön. Att här ser bort sig och rasslar för god. Som är det man vant. Inte evigt att uppleva en känd. Bara sucha. Han upplever god. Vi får nekv. Petrus skriver kristna i sin brev i 4, vers 5. Han säger, budget du kan under ej mycket du kan under väldig och hand Guds. Ej mycket du kan under väldig och hand Guds. Kvi hand till han är suveräner. Så vi är inte en öppen för god som är hejlaver och regner som är ljus utan mörker som är kristen. Det släpper inte undan. Och att ha synner på god att ha för att avvarska. Och det må avvarska mot liv. Det är stöttning. Andra krimpar tjej att säger lät dig rannsakon från ödlun och djöken orain. Och håll det och anta. Och så läs fullföra heilagering i Guds ätta. Guds ätta. Det är parster allt. Det är skilje att god är suveräner. Första pass från att säger efter en heiliga som kallar dig skulle ägst tid för att heila ödlun äppor tyckare. Du skriver tid skulle vara heila. Du är heilavar. Tid skulle vara heilavar. Du är heilavar. Att det är en bådgivare. Det är inte något som uppnår själva. Det är en bådgivare för god. Du ska vara heilavar som är heilavar, säger han. han suveräner. Det skapar vi mer än hur att tocknast god. Att leva under värdiga. Glossbra att du säger till att leva här under värdiga som hon och lyckar och att han hotta. Det är parstret av det. Jag vill leva under värdiga för att han är suveräner. Jag vill känna väl. Jag gör inte. Flipper av 2 säger så läs. Paulus sagt att han anlägger och kommer arbeta vid ött och bivan uppe på frälsåkar. Arbeta vid ött och bivan på frälsåkar. Jesus säger, kvi kallar det mig herre, herre, men ger inte som är sidigen. Så är det bibeln som har ötta för god i absolut. Och det är lov, och det är lov, det är lov, det är lov, ja, det är bibeln. God är suverän, han är heilavar, han är iver ötlån, och allt är hans öra. Men så lyftene, og det tøtning, stender at det Guds rötten, at det skilja gode suveräner. Øttast han opphavet til visdom, og den visdomen, han verger med av lustleiene. Det ikke negativt. Han verger med lustleiene. Anne lyfter om at som viner i vin omgangsherren til, og øttast han. Det som har virin fjol, det som respekterer han. Som viner vi vin omgangsherren til som øktast han. Men så er det til, hvis jeg hadde min eneste mindre gode, hvis jeg hadde min eneste mindre gode, og hadde min drivkraft, og bare livets kjensle av suverenitet og økta, det er i lenken, du vet. Og noen kristne, det er festet seg her. Hek til søvn at det er hele kristne samfunnet som hilder seg bare i sin gode søvn av gode. God er suverener, og han har alt valgt, jeg må bare bøtja meg. Så var kristne livet nok så uthaldande i vesnet. Vi satt i alt. Og vi er ikke kattelig lagt der, akkurat det, hvis jeg selv om. Stendet om det første kristne i Antiochia, etter Apostelsson 13, stendet at det var full av glede og av heilig andan. Ja, det er ikke bare etter. Det var full av glede. Det var full av etter, full av andagods. David sier, jeg var glede hvor det har sagt hva vi med, vi skulle fære i hus herrens. Her en glede jeg er nær ved Guds, ikke bare øtta. Men her er øtta jeg er. Og Guds rødt hever tøtning, det som kjenner John Piper, han sier så leis, grow like crazy in your fear of God. Altså, vekst og bjornast som er svagt i øtta Guds. Det hever tøtning, ikke undermøtta tøtningen av Guds rødt. Og Bibelen legger den til at vi er et vekse Guds rødt, og vi er venner opp Guds rødt. Alt det her bøyper. Så det er en slækret om et lov til Jerry til at han er god, det er suverener. Så det bør han til wisdom. Wisdommer setter med i franse. Ta du vel øktes god, også da. Ta du vel øktes god som suverener, som er alt valgt, som eier alt, som giver alt. Ta du øktes han, så øktes du ikke annet. Også da. Hvis du øktes god, så øktes du ikke Anna har sin ötten sett i fralse. Vad sa vi då? Jag bodde för gode. Som Paulus sitter som Peter skriver. Jag är mycket med. Jag ger gode råd i mitt liv. Många vakna vid styrra själv. Det tror vi ändå. Det är mer roliga. Vi styrra själv. Jag bodde för gode. Ta hand i det. Det är råd i mitt liv. Att det är godsötten. Hittar kärleidje. God är kärleidje. Vad är det att älska? Bibelst. Bibelst. Verkliga, så är det romantiker, kanske lister, kanske bergpikerna och personer. Bibelska definitionen av kärlek är att så älskar jag god heimen att han gav. Han gav. Bibelska kärlek är att, kan man säga, till att dodja och ser sjolvan. Från mina sjolvsökning från, kanske med ratten då, eller onker annar fär avgåan. Sen brukar han, ja. I dodger så anker annar fær avgåan. For eksempel 13 sier at kærleggen søker ikke sitt ekna til ætting. Kærleggen søker ångade sitt ekna. Kærleggen røyne ångade nøkta seg sjolvan. Kærleggen tåler alt. Han er absolutt sjolv opp offrant. At det er tydning. Du leser om tjonabandet i bøypen, så den der jeg prokrerer en vers her, sier så leis, til kvinner, til koner, ved mann undergjennom, så blir det rasende et eller annet, mansjonisme, det er weird, så stendt, til menn elsker koner, tenker jeg. Altså, Kristus elsker i samkomne, og gav seg selv för han så blir ettler att vi börjar han har synda mer. Det är för lång. Att det är själv uppoffrant. Så att Orkos löser det. Och då sänder jag god älskar jag och hon vid hästna kärleggan om fyrst. God älskar jag mig fyrst. Och hästna kärleggan här som han älskar mig vid, han är, man kan säga, hädder andalett, han är even naturliga uthälter. Och hjärsta mot och görst och vi heilar andan om som bor i Jokon. Så att det är väldigt naturliga gods som kommer skönt där med löv. Det god är kärleggan. Och allt att jag konnektar mig vid god andalliga älskar. Og hans kærleggen er ikke år, han er ikke nægt kjensler alt og men han viser seg i min løyve, i min gjeron, i min eppbore, i min huggbore. Og det stendte det at hvis vi elsker Gud, så halter vi på hans her. Det er nægt vers med det her bøyplen, det er at tilbyr Gud ved åren og i tonleggen, nægt om det her. Men jeg elsker ikke Gud ved gjeron, så vi han har tillbjudit mig år runt lunchen, kört. Du vill tillbjuda han er livet som är. Det är så att jag älskar god, det är min liv. Min äppor, min, och så vad jag är. Och jag läser god gav mig det bästa. Du älskar god heimla, att han gav sån sin egenborna, ja. God gav det bästa för mig. Ja, han har tillbjudit. Nu, god strötte, hur är det värsta att göra? Guds sätter eisen vi värska gera. Men till att ta era surenteter i ajas, i skäl. God till vi kräver på honom. Till surenteter. Och ta välja tocknas. Och det var inte gärna i dessa surenteter. Men här är hinsugan. Att er drien till god av kärleka. Ett tärne god av kärleka. Det ständer att kärleka Jesus är, Kristus är. Han tvinkar och hon. Det är inte bara bojen nu som kan man säga tvingar mig till min kärleks till god. Det är det som tvingar mig att leva för igen. Så att tjäna god är inte mycket av tvingsle. Bär att du skall. Det är det ägstna. Men först och främst till min kärleks till god. Er connectar vi är god. Vi har så andra som bor i mig. Och så viskar den kärleken i mig. Det är mest att jag känner god. Och upplever god. Och det ständer att han som älskar god är kändur av honom. Och så där, du är kändur av god om du älskar god. God känner till det. Du känner honom. Att stärsk ord av det här. Alltså med en tjonaband, ja. Kvi vildar man som har vär rätt center. Ikke färg ut. I ett annat förhåll av autoskap. En orsak är Ött. Jag väljer icke. Jag har uttryck för att jag är öttest. Vi gör då en sattmala samman. Vi gör en sattmala samman. Vi går och kan öra och lyfter. Bär för gode. För myndlägen hon. För kusjolv hon. Öra och vittn hon. Här långt en suveränitet. Och en ött. Och färre motor till det kostar. Hatt som vi Guds öttan om. Vi har långt lagt en grundvård. Vi har en familj, vi har en heim. Vi kunde missa allt hatt där. Fylkserna kunde vara rävligare. Det är långt en ött. Och det är som ötten i hevets upplås. Att det är suveränt. Det är bråd vi näka som är suveränt. Men hins vi är nerbära. Jag älskar min tjunafälla. Det är simpelt som det. Och jag vill omgående i sarst eller synta og det kåne mine. Du gjelder henne, gå henne. Og jeg vil være for den personen til enda, om det er mulig. Tjøkken alle motkongt. Begge øtten og hans kærleisen er også plass. Begge er tøytning. Og en som vi overens fokusene av godsøtta som nevnte Janne, for det eneste vant til fire fullkomlig av ræka godsøtta og bare fokusere på kärlekan. God är så fantastiska kärleksfullt. Han är bära kärlek. Han är inte annan än bära kärlek. Så god blir min vimmäver. Och det är för så länge att det är ångre avlängar långt. Det är god älskar mig om allt mörk som mina döttrar. Jag ångre funnit på. Det blir så extremt. Jag kan nästan allt. God är så otroligt god. Det är ångre avlängar. Han får ångre att tikta mig. Jag kommer ångre att hästa där skriva som en djur. Och så går jag också. Jag också alltid huxa Ananias och Safira till döj bara. Det är inte helt rätt. Och istället för ordet iverhånd så är det som att man har hovat liksom tärsig god bara köra en box. En box kan gå ut i en box. Och god är bara kärlek. Jag vill gärna halta den innanför det. Så rammen här god till kärlek. Det här vill liksom häva han. Och så har man så boxna vissar man för. Ja. För många är det här god. Och god som är suveräner. Vi nu gör runt den här tema kan man säga. Tandlösa. Leiv och handan kan man säga. Rimar och... Jag minns att vi var vittnet till denna för Akkahattar, denna för en för Estanfyrin som låg skulle hava. Tantar lever. Tantar lever. Utan tänd. Ja, också där. All löjv, men alltså löjv läser. Utan ändamål. Utan orreje. Utan frals. Utan det säger orsken att dominera då ett och skapa ötta som är lagt ut här. Egen vår gång. Jag minns egen vår bara kan man säga, dig, tom, det var tantar, det var 18-4 sådana här rymannar. Det var först gjorde det till, vi gjorde det till, vi tog syndan, det var man köpte sådana pinnar, man kunde köta pinnarna, så stack man bara pinnen om, så rymannar, och så lägger 18 och köta igen. Det var dagligt där, just leven. Tammar, tandläsar, 18-4, rymar, och då köta pinnen. Jag har inte tyst sådana exempel jag än gjorde för. Jag har inte. Och så måste jag sitta där här. Det är som min första hund var äldre över. Det var värre. Jag sitter i tillstånd. Jag har levt någon. Och några kristen har hälsat mynden av god. Han tar mynden. God är tandlös. Jag tappar han. Och så vet jag vad jag har, Janna. God är tämor. Han är mina... Little box, han ger allt som jag säger. Raka som var meningar som jag har. Om allt. Han tillpassar sig mot liv. Han tillpassar sig mot liv. Mina attlaner. Mina meningar. Han skriver under och vottar allt som jag vill. Och när jag är så syns jag i den här boxen här. Jag fortäller något som vi älskar. Så stora han är. Skott är att känna den här. Skott är att han är vem är. Jesus är älskar till henne. Du tror älskar mig för. Och så gör jag det. Så bost jag han blir glad. Och jag älskar sin tjej älskar. Du vet. Vi har så samband. Jag kan sända en tjock hon. Du vet. Och han är okej. Och ödelsen här. Han är bara kärlek. Jo. Att det här är inte god till den bojplen du vill göra. Jag vet inte hur god det här är. Att det inte är god till den bojplen. God är inte en box. Man får helst vinna en box. Ofta är det vits med i boxen. Och att det här är vi i en box själv. Men god är inte en box. Han har boxen igång går vi. Hon är tom. För att den går dammelig. Det går gränsamma att leva i lägen. Utan god. Och det vandrar kaos. Och en av er skriver att du är att god en av tekbar och koppar allt då. Så ständigt du är. Det som känner till Narnia böckerna, just Jesus Lewis. Han Lewis är levande av Aslan som är mynd av Kristus. Så lägger han den till att leva en ordentlig god. En ordentlig god, han skriver om det här. Men det är en leva, säger han. Det är en god leva. Och så säger han, så lägger han till att he is not a tame lion. Att det är en tom, hur säger man? Tom leva, som näkar i tampen. Inte mest över leverna. Du får omgång du tämmer halda, alltså leverna. Och det gudomliga. Gode gåer, gode kärleksfotler. Han älskar det. Mörn du väst, och du har storskäfter. Lär oss gås till god för Jesu värskut här, lycka till ändan. Men ången av åkon, ången du tämmer halda och gode. Jag älskar god, och jag pratar god i en box. Det är från det rygg helt. Älskar god. Jag älskar det kärlek som han har lagt i mig. Och till en kärlek som uppoffrar sig. Ja. Och glöm inte god och suveräner. God och suveräner, han är inte en box. Vi läser att till han som ger öllon, öllon liv, anta och allt i honom leva, rörast och är vid sig Paulus i kapitel 16 av Apostlagärningarna. Hatt är god, god och knäckrar också. Det tredje är god som häver, det är god som är mot ändamål. Detta man bränner för god. Man är ojen, man är en apert, man är ojen för god. Och en att vi är god med en arbetsgivare. Att vi kom fram i Matteus 25, Jesus brukade av myndena. Tänaren, herren och tänaren, som tänar herren och vänner, passion. Och som en av förfärer säger, gott och goe och tryggfe, tänare. Han är ånden mynda god. Gott och goe och tryggfe, tänare. God till en arbetsgivare, han är herre i min liv. Alternativet här är att frälstur, men som jag kan eld. Och Jesus var en av oss ner utnå. Jans 2, 16. Lärsvannan tar äcklade Jesus och sa Louis, så satt där, det var våra myntra vers ur salmen som säger utnå för hus tors till vi äter mig upp. Utnå till jag äter upp. Utnå till jag äter Jesus upp. Men Jesus var ugen. Gavsat Louis. Nu älskar många dig av våra som är låga skipen om. Sista vecka och kanske lärde center om OM-fällskapen. Så läser sövn om OM och så börjar jag i trusen om. Så började jag med någon bästa person som var utner. Det brände för gott. Utner för en säck. Det skärar fram ur och det är ut inte. Det som ens annar ut inte. Det brände för det och det gör det och det kostar det. Kostar en negv. Det var mer än bara ett möte och tilltök. Att för heimen skulle bara nåast. Kostar vad kostar vila. Jag säger bojen om att datte. Heimen ska nåast. Öll folkastel skulle nåast. Oansett hver er. Oansett hos farda vi er. Oansett prysen. Och du pratar gudar. Du måste äv nokta dig sjolvan. Du måste täcka upp krossen. Du måste fylja Jesus. Akkurat som Jesus säger. Och bara läs med sig männar och kvinnor, början, som släppar ödlån, simpelthen släppar deras löv. Och de offrar allt, och de får ut vid båtskapen. Och vi suttar en avvuxen till det värsta. Och det är inte årfyrt, vi tar som massor av samkommor. Människor, ur en fällskapen, som det börjar, för att glömma hjälparbetet. Sjukhus och vattbrunnar och gud och kvärt. Handfull människor. Det är omgående hänt om det var några som var och ville täcka på att mandatet till Jesus i allvar och offra upp allt och vara ogenöjd. Jag läste bortsna en bok som kallas You Got Libya för nöjliga. Det lyssnar en tjänst som kallas Greg Livingstone. Han började i SOMB Church Verver. Jag arbetade vid som Greg i Bretland i 55 i några veckor. Och han lyser med ett annat. Färna ur India. Färna till India ur Holland genom en last. En lastbil. Köken Tyskland. Tyskland. Iran. Afghanistan. Så India. Och så kommer den fram till India. Det är whole day. Arne kommer fram. Onker Doi alltid. Sättna. Och bära sintra arbetet till mäktna med Jerry i India. Och börja. Bära sintra arbetet. Bär början till hundra av vis av kristna fällskapen. Så där. Det blir en hundra av vis av kristna fällskapen. 20,000 av vis av sankom bär i India. Miljoner av kristna. Kvi? Det är nöcker av allt det var ugen. Jesus. Det är så läser man Matteus 5. Jesus säger att det heter Evangelium Rujusens. Ska vara prätik om allt jag är Rujus. Ötlån folkas lövande vittspår. Hattet det. Så ja, öktas god, älskar god, men god ur eisne mun arbetsgivare. Att en trea mentor. Som säger, upp ur soffene, fordan på löve, prioritera några ting som har virer, andalig virer, till näkat litto. Om vi inte gärna samkomma, så stagnerar vi det. Om det är inte åkare huggbord som samkommar ästna, så stagnerar vi det. Det är väldigt lätt. Så kvært helte mer at jeg bruker meg tog i orske på verskots. Ikke bare sånn og morgen, deilig. Hvor er det tog i av til andre ting? Hvor er det et tøyskvold av? Jeg kommer sammen og bia. Og bia, det er akkurat maskiner og det er det som gjør mån til bønnen. Hvor er det offre meg tog i på det? Hvor er det bruker tog i på at jeg på øren hvor jeg er alene andre liv? Hvor er det tog i av på andre mennesker? Og så hvor er det? Hvor er det for ut kanskje og bo i evangeliet? Her i følgen, kanskje godt landet. At det som Gud kattler dere til, han akkurat herre, videre arbeidsmennes. Han reist en mynd av Gud. At det ene forfer herfra, så kan Gud si at du gode og trygg for tjenere, du så en ek. Du spilte ikke tøyene og orskene, du gjør det ikke et litt. At det reist en mynd av Gud. Jeg vil ut og brøyde heimen. At det må være min hukbror, derfor koste. Det vil jeg koste. Tui, orsko, anna, og Gud vil gjøre det arbeidet. Men så er det alltid januaren, det er spæra versk og passion, spæra til, og George Weber som begynner i OM, han brende seg av tui, han anvarer om, han skriver flere bøker, at han bare for anvarer om, at det var mynten, at det var dimen, at det var den store mynten, og han brende seg av tui. Og min passion, ikke grunn til å gudsvette og men kan jeg til Gud, så kører jeg kjøtt i tomgång. Jeg må ha alle myndene vi. Sørste punktet var nevnt det. Gud god for meg. At det er en tøytning. Nå får jeg lige hatt denne støy. Nå er det der. Men rolig, ja. At jeg fyllt av Jesus og livet i oss noen tid. Det er bare godt for meg. Det er godt for meg sinne. Godt for meg helse. Det er godt for meg familie. På tjona band. Men Jesus der, det kjenner Johan Magnus Gunnrim, han synger et årene i en sang som jeg gjorde når flået for noen årene søger, han sier bare, Salmoen vær rolig, Herren hever just vel vite, Salmoen vær rolig, Herren hever just vel vite. Det nøyde vi takk akkurat sal i Mare Olvareist, det er tøytning. Många där gäng och lägger på det där. Frisk och hälsa. Vi rennar och gängar till imest och äter bäst och allt annat. Men gås för salen jag där. Glöm inte salna. Det är som liv gånger ut. Det är det som avarskar alltid. Glöm inte salna jag där. Och Paulus vill känna parst med den Filippran. Det ska skifra djöken alltid. Jag vill lägga också om mig nu. Men nummer 1 Filippran 4. Han är akkurat vittgör sig till innevårdsen som människa. Som är en konstant där i ombröjning andaliga. Som för framåt och malen, ja. Det är så att han vill göra nu för mig en känsla av det. Han säger bara, han tar sig om att säga glädjena som bara Gud kan göra. Glädjen som är even naturlig. Som bara Gud kan göra. Och han säger glädjens i herran hon. Allt du. Det vill säga i ödlen omstövån. Jag ser det likar du. Jag ser stormer ner där. Glädjens i herran i ödlen omstövån. Att du säger glädjes. Och ta mot lov i all linje vi god. Så har en av effekten. Det glädje. Jag samflar vid god. Jag känner god. Och god känner mig. En av effekten här är bara glädje. Och glädjen i herran läser vi är styrstjockar. Det styrstjockar man har svall. Det varvar man har svall. Och så får jag ta oss om ett annat ting är som är frier. Och glädje är så fri. Att oss om frien som styr om allt vid. Allt vid. Och sådär. Frien som styr om allt vid. Ja, det nästan tog som frier gör ändå. Man prövar att uppnå fri. Vi önskar mig ta den. Men det är frien som styr om allt vid. Det släck kan beskrivas, lysast. Och han säger, jag har sin frien tar vi upplevt han. Han varvajter med en hoksaner. Han varvajter sinne tjommar. Han varvajter hjärsta tjommar. Och att det är så med en tuttning mot vid så självån till jag kan vittlaja mig. Det för mig ut i östa och vanlösa. Och du ständer att jag inte har lyd av vid åkara. Det svigar folk, men Paulus säger att det är fri Guds för sådana släkare som lyd som är. Så det är fri att varva i dem med synd. Och med hjärst. Då är lyd i herran så lägger grundvötlen fri mot lyd. Hatta helt den här flutschade ärastans. Det är det folk är det. för jag slapp av för att vad säger man kom när gör natter så gör jag här flutjastans kanske är kanske helt är vänner som kanske då och det synda fotlet där bara eller chante och så kanske ge man lustan steg för det som för det som tinche salma men to hever herran den är helt annan to hever herran som är mig frier i ödlån om stående. Glöm inte att det är. Och många har illt vid att släppa vännen, man som bundna där man klarar inte att släppa tajmen och bara simpelen handa allt i vill god och vännen är det hjälper sig inte. Men god ständer är att säga varska lät mig släppa att ordna, fixa till sinne. Lät mig släppa det. Testar på allt vitt. Hans lærkraften, du vet. Og gode med fri i ødlen omstående, ødlen stormen. Anker sagt, ikke ødt av stormene. Du har den erst to stormeren. Vent og høtte. Vi er god i erst to stormeren. Hvis han er ut her, så er han ikke mørk for hva han kan gjøre. Uteløy. Men det krever at jeg velger å ta stie. Stie. Og tror jeg legger alt. Alt mitt liv. För här han ger honom råre. Och med liv. Jag ska uppleva god er gåvor. Han är gåvor vi är med. Det är han som ber att kunna släppa ötlån som tinch. Ötlån som helder efter. Och bara söka sig först. Han säger sök först rådje gods. Så ska jag göra allt ett sig. Tår i hattar. Sök först rådje mot sig. Sök först rådje gods. Så ordning är resten. Tår i hattar är. Att öle stiga för det. Tori hatta stiga här. Eller att han får allt. Så han kan täcka allt. Och passa. Till ombrödning. Och det är för att sanna att han ombrödningen inte bara viskar av mörkt löjd och mer. Och viskar att hon är så lust och vöjar in i allt mitt omkvarv. Så svirskar kraftkulls. Så god är gaur för mitt liv. Han ger mer styrke. Paulus säger det i Filipperbrevet 4:13. Allt är mättur i honom. Allt som ger mig styrka. Jag måste kväta er. Han grejer för några ting om det. Allt kan i honom som ger mig styrka. Psalmer 6:41 säger att god är sjål och styrkjockare. Styrkår. Hjälp på i nejene till fullna röntor. Tui öttast vid icke om så gör en omskiftest. Hoxa tøyna der. Tøy øttast et ikkje om så gjør en omskiftest. Folk er og hesen døven bebarat for framtøy. Tøy øttast et ikkje om så gjør en omskiftest. Så sier han, folk er slå leikui, rujtjer vikast, men herre herskerana er vi okkon fasta borg okkara. Ja. Herren er gåur for minna sa. Ötlen omstå, ötlen som händer. Ett annat arn ändå. Till tygjer så är inte lappalöst. Till tygjer ska jag göra några ting. Men god är ännu här. Till är inte lappalöst. Till tygjer med löv. Jag ska god ska ordna på alla vägen. God brukar inte lappalöst. God förhällda männa till. Här månader. God förhällda männa till. Som tänker tyg. Och allt som är gott, det tänker Tekke tui da sender, tek tui a bjónast, tek tui a halgast, endi nu just, tekke tui, all som er gott, tekke tui. Onktu sem hef man hort, onktu endur a sija i fórinni, kom til Europa, og ég fann hana indiska mestu. Hér vestræmum. Og så spyr man, gus vet jeg, gus smakka i talmetren. Og sier han, da vær ikke ordet ekta, sier han. Okay. Så jag hade det värst just i ött och kärleka. Så mamma, hon får upp till morgonen. Här med inte jag, hon börjar göra mig att det är tjej i morgonen. Hon kudrujna först, stajt i dag och så till läng process, 8 timmar. Och så är vi klar till kvällmåltena och det är perfekt. Ja. Och i kristna löven är hon inte lappalvast. Anki vil gjøre kjøtt. Det skal gjøres ordentlig. Det skal være ekte. Det vil takke tøy for det. Og som du størst kjefter, nær Rokkels. Du størst kjefter, det god du i likamde kastenter. Råvar han var dyr. Det kostar god en nekv. Helt nekv. Du vil lese, jeg elsker god heimen at han gav sånsyn en egenborn, og det fyrt jeg var det. Og kanskje du sier det, kanskje du sier det, du kjenner det ikke, du angrer oppleva god. Vill jag gärna gärna gärna mål lägga morgon i snack. Jag tackar mot att uppleva hattar. Men tojen är kommen så god att göra det till att fyra kan till det som han har kattlat till god vill kvalitet och till liv god kär kvalitet och till så värt hållen lär god släppa att arbeta här bara bökte fyra honom Og andre for jeg sørger deg tilgangene, og tar det gjøre til, det er for jeg driver vi. Hvis du vil ha ditt heim vi, så det er til. Bønner Gjermån, det vet jeg. Jeg kommer og møter Gjermån. Det vet jeg. Hvis du sørger deg heim for deg, det er til. God slipper at ombrøyde ditt liv. Så det henter, så driver du alt ved deg. Det suger alt til seg. Det driver alt vi. Det er ekta. Det er det. Det er ikke lappa løst. Det er ekta. Det som er ekta, er ikke. Så det er fyra punkter. God og suverener. God og heilavur. Han spiller ikke akkurat spøl. Han skriver ikke under på nækka som helst. Han gjør akkurat som han vil. Han hever svinner atalene vi til her. Og du må søke han om det. Du må bare kjøre det for honom. Og ikke for at hun er veier. Han fyrir ikkje en tunna boks, sa det til. Og tog hans ikkje brev for gode biton, det er ikke helt rikkje. Han krever at du fylltjer. Og han rattler det at han suverener. Han suverener. Og du offrar ditt liv, mångt gjør at han suverener, han verdur det. Han verdur mot liv. Han gåur, men ikkje tæmur. God er sin kærleidje, han slipper ikke. Han elsker meg opp om alt. Og jeg elsker han atter. Vi tog i kærleidje som andre godshiver. Plante meg her. Jeg tjener ikke god og bedre til han så rener. Men tog jeg elsker vel. Jeg elsker vel, jeg elsker god. Og tog en kærleidje, han drever meg til god. God reis med en arbeidsgjøvere. Tog jeg en passion. If I get ordlet, if I be harsh, if I get on us, we have. So that I end up at the so for Heims, if I see you to go with trick with Tanner. Got our by. To ut in the neck. A good go for me. Han takes her out there. I love you. Han tekser av meg, og vi løyver henne. Han vedleier meg, han mynda meg, han styrker meg, at han omstøver, og han virker meg. Ender nå, John. Paulus sier det, en så likamlige menneske, og fysiske menneske, vi bråter nye derfra det, så ender nå just til innvarses menneske akkurat. Derfra det. Det er det som er tøytning. Og god gjør at her, eisene. Så for enda, Nå vet jeg ikke hvordan du kommer til i morgen. Kanskje du slett kjenner herren. Jesus kom en av årsøk til å være at Jesus lå i fyrt det. For jeg takket denne synd, renset det fra synd. Så god kunne slippe inn og brøyte alt. At han tanser du verst. At det som vi kunne bjøre der i morgen. Men du må komme. Du må vende vi. Du må gjøre ditt liv. At du tøtter ikke. Kanske du sier det i morgen til massor av byrån, massor av bagasje. Vil du gjerne bia for deg? Og hvis du kjenner herren, vil du gjerne bia for deg, bia vitt der. Men jeg får ikke bia god på årene alt det der, bare nu, fikst du et. Men god gjør det styrst som mennast. Du, det skal være ekta. Det skal være to og god sammen. God er ikke bare en arbeidsgjøvere, god reiser til en samverska maver. Lære av de årgods, samtidig samarbeid med. Han vil arbeide, jeg visste det her. Først og fremst på ditt liv. Så gjerne på heimene der ute. Tilbake og tilbake. to han. Hatt det godt. Da møter jeg oss, følger det frien å komme. Da blir det noen avkjent her bænt, og hvis det flyer, så blir det flyer i eisene, men ikke bare flere som du kom. Få ting i orden du lever. Og kanskje du har destruert seg det, kanskje du har mynt noen, kanskje du har en av mynt av gode, gode, bare suverener, og er faktisk ordentlig bensjen. Det er straff. God er eisene kærleksfotler. Han er ikke spørt at du er et av stand, han er suverener, men ikke eisene du kjenner seg. Du elsker han, du opplever han. Og kanskje du også bare hatt det, god er så god at, at, vet, andre regler er det, og kjøtt brenner du det, og kanskje du har langt brent det av det. Og det er til kaos. Det er en som strøyest uten av ting til ordentlig godt. Ikke tenk av det, bare minst det god er så renere god er kærlighetsfotler. God er gård, god er ikke at grå at vi er innvartes menneske. Det er veldig viktig at vi fenger det her. Tøtninger av mitt innvartes menneske, det er sånt det er velfyrer. Og god er ikke at jeg vil skatte meg i løyve hver dag. Jeg kan ta oss en lunsj og bare matte. Ja. Vi sier amen. Vi er fremme. Annars, god sikring. Nå blir jeg en lunsj vika. Anker sier jeg for at jeg møter dere av. Da burde vi ha skilt til at du stod at nå først ut i misjonsmarsjen. Da trekker jeg ut. Nå blir arbeid. Lattet kommer og flesker opp. Det er godt, men vi skal ut og renne av oss, ja. Til løy jokken. Og til vikan. Torskveld til bønermøte. Kan jeg si etter? Kolossalt om rante. Ja, det prøver ikke å komme og bygge her, slett ikke bare vi her. At dere maskiner røy, flere vi der, det er bedre, ja. Og det er skriften, ofte har vi lest at det kommer sammen og bygge. Henter ting. Du skal se tog, ja, offre seg tog inn her. Offre seg, prioritere. Noen andre ting. Vi vet hva det fører til. Da du begynner å prioritere rett. Du tror for at ikke vet det her, ja, du gjør det. Ikke, du kan... Bitch upp kvart till bitchera hjörner av forskjellig om du får ontsjukt. Det har vi brent upp alls om det är. Det som kommer vi vid det andra leverna. Det som följer vi täckt av ett där. Allt annat vi har brent upp där och gods. Okej? Okay? Amen och god stor sikning.